0: Kvart är samlat Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerinning och i så hon allian sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi tittas att hörsvettle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffon. Minkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Melda till årsens kvinnerinning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.
1: Hei, hei, det er Stella. Hvor er det FNI?

om du inte huxar där en nutjan stult på den och framkomna bil, hör så här. För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2,000 kronor efter MVG återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skontar sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle.

0: Nu då äntligen möjligheten att bygga nya Volvo EX Trush. Rymmelera framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 trush kilometer på löjens då. Intrapriser är 2020 kronor utan MVG och listapriser är 844 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spela. Och i rakt fram prisen är panoramatäk, hitapumpa, 20 trushgrad kamera, matrixlikter och elsättning vid memory. Det är skumt att se, till tillbå i bärskaltan till 1 maj till 60. Vi är välkommen på Boi, Tja Wenzel och Zlatanes Götte 4. Ett lär ring 532-544-00. Wenzel.
1: Det har vært her nødt vindet jo, sittes i samband ved gulluklokar. Vi tar var størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt i kjøtt. Gulluklokar. Tota check 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gulluvaid kan det best.

kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen kjolver. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Följa bilar skulle!

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 290 kronor efter MVG återbörjning. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255 255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilar skulle!

0: breaking.
1: Oh, 100% movie hits og FM 1.

0: Tvärt är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig later och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir årsens kvinnorening och i så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över rummet. Vi hittas att hörsfötlet och renner om man till höjdallar, hermyntat höga, lotakast och släschligt bojörakon. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill gänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Kunde du huske deg en nødjan, stølfotan og framkommende bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at biler skulle komme hjem for første fyr, og han pakket ved utgjør. Og bare nå kan du få av for enast 2.000 kroner etter MVG-atterbøring. Men til elmarskene nødt, så da ræver man skundet seg. Stökken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rött till Larsson Nathalt Huy. Följa bilasöla!

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! Vi nutjer om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2023 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nöjd så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Fra Eidne. Nytt tilbudsplay heimasiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjeld main sofa for 1.8.905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eidne.fo og les tilbudsplay. Eidne, et sinter hun allier.

0: Rensarventilationen offrar ett sunt och gott inneklima. Visste du att den skitande ventilationen kan föra till skitande, fuktiga och osunda luft och kan föra till överbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbarnar till tjur? Låt oss tycka där att här andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det här löjser jag snart som sitter inne i omkvarvet.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorening och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tun som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorening att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

Det var tur framt gröna årskurskiftet och kunde huxa där att Tige Skorstein borster och somlades finns ju mera plås av liv i. En en fix teker Skorstein 9-4-T helt fra Tegen igjen och 9-4-tjattlaren borster beina henne från nå och tätta hål i av Tegen. Eisene kunne vi best teke uteparsten vekk og tätta Tegen om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke Skorstein borster at han må at det var skift til ære hitakjeldå, området at få Skorstein blompa igjen så leiser væska og Anna ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvande eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

0: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllun Europa och hava tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
1: Från Atlantic Fair. I døvn og nøytjenda, til 21. mai, vil alt gjøre vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinnene hittes.
2: Visste du att så gulligt lagom behöver ett eiste vindeo och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervindeo, träala vindeo, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mejer en tretöra runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till så gulligt lagom. Gulligt lagom. Tofta Jack 2, gulligt lagom.

0: finaste i Huxjö, Stranda Maling.
1: Först är samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerenning och i så hon alldeles om sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över runde. Vi tittas att hårsfötle och renner om man till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehuppatna vakna vi. Meld att årsens kvinnerenning att kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
2: Kunde du huske der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at biler skulle komme hjem for første ferie, og han pakket ved Vyuchi. Og bare nå kan du få av for enans 2.000 kroner etter MVG-atterbering. Men til elmarska nøg, så det ræver man skundet seg. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Föra bilasöla.
3: Nu, skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtakamat. Helt åköpes. Ta du och checka din när kom det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
4: Vars du kvar? Till Algeria.
3: Colorama saltengarna, tvörare och håll sig i havn.
5: Fra Eichne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller noen nordic continental song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettvinner. Vi tjener hjemme hos yogere, eget.fo og les tilbudsplay. Eget, et sinter hun allier.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymattøyene på altlo.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Bygg med Balslev, vidvita, du doer.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nåt main sofa för 18,995 eller några Nordic Continental song under forskanga 200 för 18,995. Vi kalla toppadress och bite. Och hata var bara brett vid där. Vi tjänar hemma sig och gärna IG.fo och läs tillbudsplay. IG, att center hon har lärt.

0: Stretcher Tostan.
1: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottningsverra allt samtökre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flotje.
2: Vi får bjóða ykkur að vera velkomin til tvær sendatímar við Bata Radio og þann sum stóðlar fyrir í dag tað Peter Asbjørn Lervik og við séa Jesuel Peter Asbjørn.
3: Jo, takk fyrir tað herre og hetta forskonott. Hetta altíð fyrst fyrir jar at út í luftna fyrir FM 8 og og jeg kan så hatt så si at det kan være nok ikke søgnas for at man fyrir gjerne til at man hever gjort det at man tekker et hørna til at vi er snitt på at radio og festivalradio i mist. Det som hender nå, det klokkan rått, og så skulle på at han komme inn av, eller av vi, inn av øyrene av Tofton. Og nes søknar hotnarkasse her, var vi, har vi faktisk vært flere fyrir og lortet tøymon, de spiller her inne. Og tar jeg seg her inne, jeg var ikke om til rett her inne eller her ute, men jeg stande så, ja, det er alltid når etter, det er når jeg fyrer bata hyllen, og jeg har løyta med, jeg har faktisk løyta henne løyt etter disse her ikonene. Hon, jeg var ikke, hun fyrer langere og langere vekk fra sånne større teltene, men det er her som ikke er super, og jeg hadde lurt seg mer fyrer så. Så har jag tid hörst att jag tar så jag kallar det soppekonnar. Och så är det soppehötte. Och det är Hansa och Hansa tittar kommer in i som är ja in i ett hus. Kan det vara hus?
4: Ja, det är så landiga mistingar hofton. Og det her som vi pleier å gjøre oss opp.
3: Og gauar omstøver?
4: Gauar omstøver, ja.
3: Hårdt?
4: Det er også rævlig hårdt.
3: Altså, jeg vet at vi her i Vestmann, her standa det en telt, her er også hårdt, men det er kanskje sin luft her, det er mange trekker.
4: Ja, det er også vi der. Det er ikke hårdt i det, altså det er godt å stande her.
3: Og vi tar oss om at det er firehands, men det er vi i Bata-festivalen og Tofton. Det er... Man plejer at det er jo vik og fyrir tofta folk.
4: Ja, det er det absolutt. Det er lukket som alt bygden vi, og alt hjelper til, og ja. Så det er, jeg alltid er rett og slett folk i sving i det.
3: Er du stakast i alle vikene, eller opp til Bata-festivalen?
4: Nei, jeg tar den ikke bøgnløs. Det er morgen morgen jeg er her, og gjør, ja, lykke til og sånt.
3: Så jeg har faktisk en spørning, kanskje. Det er vi tunnelen er kommet, Estra-tunnelen og det er. Kanskje er det nemmere å komme ved bil ut av Toften nå, altså flere samband er bedre, men er det nekva byggvande gester her av Toften til det var kapping og ikke øyne som du bjør ut og på at der, men er det nekva under, ikke fremmende folk, men folk som er ikke fra byggene som kommer just da?
4: Ja, det er alltid at det er, altså, ja, det er så altså her langere ivre, ja, som jeg har bort og som jeg har kamping, så det blir at møtta vel opp, ja.
3: Det har ikke just lige Johnny Heimer.
4: Nej, ikke jeg, men det har ofte haft.
3: Og er der, sorry, kanskje en der hvor fire, der hvor men kan vi ikke skifte fire Næs kommune her folk som har tilknyttet til Tofter vende atter til Røtten her, kan du si det sånn?
4: Ja, det er alltid at det er, altså vi tar virus fink alle vikene her av Tofton, det er virus forskjellig tiltøk og det er virus townløyker og vi tar, ja, det er virus forskjellig av skrande, så jeg har alltid at folk har vært lykke som virus fink alle vikene her, ja.
3: Og vant at det er nekva gjester, vekkere ser av det godt?
4: Ja, vi har alltid vant av nekva gjester, og typisk i kveld og danser så er det ofte rettelig nekv.
3: Og hva for oppgave har du utgiver at gjøre oss opp på?
4: No, jeg har ikke sett nekva er oppgaver, det har vi ikke. Men da vi er så litt nær her, så færer vi ut og telt, jeg hittar hva det er her, sånn at det
3: er... Reipa sin du tås av?
4: Ja, nemlig, akkurat, ja.
3: Og det nekva særstakt du hukser om å gjøre tilbake stemmer nere av Tofton, er det som er sånn her, same old?
4: Ja, det er sint det samme, som man sier, men man pleier å få folkene godt om kveld i øyne, og man kommer om alt dansen, så det er vi nok øyne også til i kveld.
3: Og bortsett nær, er så langt, du vet at Nesk Mona, hon fevner från också voja. Det har hållit ut av Nes, gamla Nes, och så förut av Saltnes, och nyan av Svengaskär. Det är, alltså, det är nära meter, men hvis man ska gänga förut av Nes, men det är bara ganska nära tattar vi.
4: Nej, jag bygger inte mycket byggt, jag bygger långt ut av Nes, ja. Men det är kött av gängen, som man säger. Ja, det är ett problem.
3: Och så är det här vi, alltså du borde kanske förklara faktiskt så vidare, kvärt är modern av Nes och Tofter och Saltnes och allt det där. Alltså det är, och så är det, alltså Spoylingren här uppe på Pivenes, han har ju dröjt snakkurs för sig, ja. Tannutje gamle, det går nian runt om Tofta, va? Ta ut ur, så är det?
4: Jag var inte kvärt där.
3: Det är Pivor. Ja, också så här. Nej, det är inte Böjling som är Arjen. Han är inte nutcher nu. Och nu är han också. Gattavevor.
4: Gattavevor, ja. Det är här som vi byggva. Ja, vi bor. Johanna och jag. Vi byggva Gattavevor. Ja.
3: Och är det... Alltså, det är rymden en unga familjer som är här uppe. Eller ungar, ja.
4: Ja, ungar.
3: Nu är vi inte så ungt långt.
4: Det är några åkare alldeles som bygger upp, ja. Vi var ungt då, ja. Men vi då bor några år ett sånt. Så
3: alla för att du har gatta kaur här uppe?
4: Ja, det är en, men ja.
3: Alltså är det öle socialt här uppe i gatta vän?
4: Vi tar oss också socialt om sommaren, ja. Så tar er öle vi, ja. Ja.
3: Men man märker till att det är ganska... Att det är bötterna flyttade ut?
4: Ja, nu är det så var som man, nu är det ett vuxen. Så det är inte samma som det är. Men vi röjnar att hänga i, vi som byggvar, ja.
3: Men ut i det här, alltså, nu ska jag inte få ställa för sådana spårningar, men det är vi såg på. Vi är där för att snacka om litrar. Ja. Och hur snacka litrar mäter du om att du får göra det?
4: Vi tar just alla 200 liter i morgon, ja. Så det plejer vi att göra. Så.
3: Men är det inte att hvis näckmöjda för att komma så kan man lugga som jag ser att man får tindran inte, men man till kött att göra möjda så på.
4: Ja, det är det. Men vi tar ju också festivalbuffar som vi skälter nu här och där. Så folk måste bli för mig. Det är
3: så. Ja, alltså, jag hörde det där. Är det Eikel som blir standard?
4: Ja, Eikel blir standard, ja.
3: Jag hade ju för att hålla på honom när han löt och han, jag vet inte, han blir att veta allt först gott.
4: Ja, det är det.
3: Men det verkar som att det är den äkta somofatchen som är att som och kan säga passen.
4: Ja, det blir att det är somo som hjälper till och man är ju synder som fasta poster, ja. Det blir det att så är det alltid omkring att som kommer hjälpa och så det är ordentligt gott.
3: Men alltså, jag ska inte upphjälta det mera och tack alla för att du tomte ännu en affär att du ställde upp till dessa samlingar och inte där gåa bata och så.
4: Ja, själv tack.
3: Ja, det han sa. Jag vet inte om jag ska tacka mynta av henne här och så sent gärna i till tågen, men för att höra några gåa tågnar från här så får jag lojta vad jag gör. Kanske till Ekel till den här tilltäckna festivalbuffen.

0: Ja, ég finnst fjættur, men ég mögt að nú fortsetta til að passa þér til Kristján Andreasen og Kristján ég tek að fara að spyrja Kristján om hann hólur eller hálfur toftamæður eller hvert om öll aftur sjónum sem frá toftum til það var inte faktisk Kristján, Ertu hann hólur toftamæður sjónu Du har tofft av du faktisk nere med, men du høyle tofft av meg?
1: Jeg pleier å si at jeg er mann, og hun er veldig rydvig, og pappen er strontun, og jeg er tofft av meg, men det er sånn søve, altså, jeg bygger tofftun, eller fra det var tjeja gammel, til jeg var student, eller HF, så jeg har flott fra tofftun, jeg har flott nye lesa, og så bygger jeg havnen i Negvar, men omlaet jeg tøyna tøy i tunnelen opp meg, så bygger jeg en hus av tofftun, og så har jeg vært i veja tofftun, så jeg har vært
0: Men er så heimførsligur?
1: Jo, mer enn alltid oppe av Tofton, og jeg er oppvaksen her på Rønt, og har gav minner herfra, og tog jeg veist søkt etter gamle røter, kan man si, gamle gøter.
0: Men det er vi til at Tofter, til nekka brøytingar hender av Tofton her, så er ikke jeg nekk for 17 år, men 17 år.
1: Ja, her hender øyla brøytingar, og her Det är större växter och det blir en boj nu och folk flyttar från alla sen fra till Tofter sedan tunneln kom. Så det är känner själv faktiskt långt som gäng här i Toftagötan. Och det är inte gott, det är bara blanda folkaslän nu under varför.
0: Men är så en av dem som tummer alla ute där Åman och jag vet inte vad det är, Lokari eller Underhus här i Toftan?
1: Jo, alltså jag kommer inte med en daglig gång till här. Jag vet att jag gör ett öre på er, för det finns ett nytt hus, Underhus. Og her är här kommer näck folk samman och jag har synd vi till fel jag gör. Vi har fått av jokron papper och såna grejer och bara fel jag är som måste kunna vara vi till Västerland att just alltså största är på er med landa eller tar man köra fest bara festivalen där på en. Så här är det gott lojo jag toftar till den.
0: Här tog på att kanske. Jo,
1: jag är ju packt en vart som vi vinner men i brukar för sådant kör
0: alltså. Är det så textparter eller så är det marklat eller så är det stottlaga bara.
1: En båt som köpte några för några år sedan han var kör dyrare. Onkel sier han har gardinbåt, men han vil ikke selge større motorkraft, så vi bruker han til Badafestivalen og ferdig av fjøren og sånn, det er bra det. Han er jo ikke fysløy, vet du.
0: Han er jo ikke fysløy, men det er... Du er ikke til Jesson Fria Magnussen, han får gjøre det for seg kjøk.
1: Nei, det er ikke.
0: Et la selge.
1: Det er kjøk han kanskje selge, ja. Det er det.
0: Ja, men altså, Tofter er kjent som han utdrar bygd. Er det nekk av to i enn her av Tofton?
1: Alltså jag var ungur här på en tillbaka upp här. Då var jag utrolig nekar utrolig på att vara. Äckningar skulle ha en stand här på en. Det var väldigt löv i äckning och vi skulle ha dröntgen vid ängt då.
0: Du tog att börja i arbetet som vi äckna?
1: Jag började vid äckning här på en och var resten landformare som var en som var utrolig över. Så jag känner gott utrolig löv. Jag vill säga att det är stadigvärk utrolig att ofta men det är brött nek. Det är inte nek båtar som det var att ta. Men vi tar en landning av min stöd så nekar utrolig fiskar vi har lagt upp att ofta. Så det startade verkligen när vi lojade kajerna vid och kände fiske och landling och sådana. Så man kan gott följa vid utrörande vi har byggat ofta nästan.
0: Alltså landsläggning också när brott vi till dömes. Jag kom ju sådant i Ofaxen och Lorvåg. Här är ett utrörande som vi har en större pass. Jag byggde mynden men man säger att det är nästan försvunnit utförande och byggde mynden i Lorvåg. Är det kanske att det luktar samma här att ofta?
1: Ja, det kan jag gott säga. Det är inte på samma sätt som det var för att ute vid lojade vid äckningsskolan här. Det är inte det jag sa, det är nekt brått. Men det är nekt brått här som räcker ut. Och det är nekt de gamla som räcker ut stad och väck. Det var en gamla man här i Tofton från Jack Hoykort. Jag vet inte hur skrev han är, men han är stad och aktiv och allt det. Och det är alls ni är som hänger i. Men det är vi att dodge ut kan man gott säga.
0: Ja, jag tror att det är god pröjser nu att övån och säga att ja, det är... Hette sövel det säger att det är så gott prusner är och snäckt att få och hur ska fiskaren är alltid i bröver?
1: Ja, fiskaren är väldigt god och prusner var inte väldigt god. Så utrörda män som här, som rekade det ganska syns där i båten, tar det väldigt gott. Så har fiskaren för inga pengar i det.
0: Det är ganska kämre av torsdag.
1: Det är kämre av torsdag. Jag tycker att utrörda generellt är att säga lönande vinna i gamla och tv-vr. Det har vi tagit som har kanske haft minst intryck om, men det är ju äldre men det är bättre för
0: det. Jag har varit byggt med en Tore Mikkelsen, han var här i Oje och Ta förklaringen där en kona som rör ut där och fuck tjej fiskar då i naturen. Det var snäck.
1: Nej, det är rätt men det är snäck kilo till och han har blivit till pengar. Det ska det inte. Jag svarar om han rör ut, han skallar mig och han ger det väldigt gott vid sin vart. Han fiskar för 5 miljoner år.
0: Men alltså omstånden är just bättre av båten. Alltså du har bättre utkär och du har kökengande, du har ganska sneller och allt. Alltså det är nog bättre ganska, alltså du är inte lika... Det är ju lika sträv. Sjön är det sträv men du har nog hjälp på det i det.
1: Jo men har du drivit det som vanligt alltså inte så för. Tar mer ut men tar här här slöva. Det var där. Det är stad väck en herr alltså
0: 28 till 4.
1: Ja, det är 28 till 4. Tack kräver nog vetchenk och tack kräver nog vi Elvever och god himmel dig väl så till inte lagt ut med stad väck han det. Du
0: tror jag stämma färre och enkla stamp och sätta en kanske en kallvalu nu.
1: Det var fyrir engt í nekva stampar at veist að þeir var skólanæmingur og það var það og mann tjekkir skóla og mann við frukast hérna rann om hana og ég er áyra hana og þessi sem stampar ég og fyrir kunna fá engt nekva að skóla þau svo ég sagði að kunna engt nekva stamp men til nekva sem gjörðu
0: ég skynns ég líka sjökt
1: það sýst líka sjökt næ
0: men altså til gá lön og altså að egna tá að mann var smadrungur tá altså öll fyrir þá ég var smadrungur tá fekk mann forskran fyrir stampen og til það var öll pengar tá.
1: Ja, för sjön alltså vi kände nästan så skulle när man gör alltså jag gott i käft men jag fick knallers kontant till andra vi har en förjäkning av pengar ja. Det är inte ordning i allt kvar knallers så jag klarar mig nästan gott gott gott själv vi det får ju leva det var sånt grejer.
0: Pengar. Spela väl till.
1: Ja. Och ta mig slå arbete på mig smadron grupp.
0: Ja, det var ju så det som man säger det var inte en arbetslö för att det skulle vara minimum 16 år.
1: Gott nog blev vi inte sjöma men det var min första tur till Chips jag kom norr i 2013. Sett han är gammal, läst i Grönland. Det är det enda som jag badnade där, säger Krocki.
0: Det är det allra bästa. Nu samt har vi till Ad Hofton och Väckri att det är allra fackraste och på alla festfann är skott en gång. Har du varit näckvar i sån här Batafestfann?
1: Jag har varit näckvar, ja. Jag har spelat samman vid Funklafjärr harmoniorkestret och så jag rannar att följa vi och tog i och så jag får att spela sin musikkör där så.
0: Kan annars fast det ena gänga är så kämt du här ut av kvällt just
1: nu. Ja, här är nog att ta stil. Här är gott väder där så till finansstället så till absolut anbefalls värt att komma här. Här ser hon lite näck till tyck.
0: Och fast kanske ankras ner Hauna brigaden av Vicha.
1: Det får jag just nu sjön ja.
0: Till att lägga mig att sjön till ett centrum när kan hoppa men att det är fotboll och svängaskar är på inte uppe. Nu är vi alla gamla om fotboll höttler och om ska vara och stor eller full size som jag går ner skon men nu är det för stor gjort till trutchar och tema väl saknas vi att det projektet kom in i gå men att det gång du ankromalom.
1: Ja vi tar samtidigt att gjort 20 miljoner till tre projekt och vi är öliga spänta på det och hoppas att det projektet kommer igång efter en gött och efter i vagnen och efter surrarna. Och vi är öliga spänt på att vi vill gärna ha hattel på stånd och det kan vara att jag ska vara lite bättre fotbollten. Och då tycker vi att kommer några hattel upp nu så tycker jag att era kommuner röstar för att vara i sitt dresser. Så vi är öliga spänt på det. Det är ju kanske något som är ungefär när vi håller vid att stola hattel runt omkring i landet. Det är alltid öliga spännande.
0: Men det vill jag uppkrisant här att kvist bitch on the stora eller som en man ser man lockar då så vi chattar då att jag har ett läs här omstövnar men ter oss nu ett mål fram i framtiden jag kanske man kommer här till.
1: Alltså det har helt kostat mig och vi vet för vad som klassar bitch någon annan. Vi måste ha en kommun att sätta kon och vi där vi i samband vi Hanna kommun och oss nere.

0: omkring, men allikevel mest av dere tofton. Til som fortsetter for FSF, altså hvert er ja, altså velkommen vel inn i år 2060, men hva stender for fremme en tja FSF som forberedt sammen?
1: Ja, vi tar jo, vi har nevnt tattelen her, det er så et prosjekt, men vi tar jo også en spennende nation i kappen for fremme. Jeg håper vi kan klare at jeg kvalifiserer kontinentalspillet i England og i neste fyrer vi ser EM og så vidt, og vi tar jo et veldig størst virksomhet og har større planer alt det her, og fotballen hele år, han er spennende, og det vil være mer jämt än det hör in i år det så jag har alltid intresset för fotboll det är stor och tillgången är stor och nice med Lungo så jag har alltid fotboll som det är en god stim och det alltid
0: men alltså nu du vet när kvar nej du vet när kvar och fotboll samband och kan det den största bröden är det blir först fotboll blir mer stabil då på ankra matta
1: Ja, det händer det så männingen där när går fotboll alltså så man är i konkurrensen hör men alltså spelet blir nog bättre vi tar bättre vänjer om stöver vi tar fler vänjer och jag har sett några inne på vänjer alltså utbygg vänjer på gör allt det och har gjort det sagt ungt så här på aldrig då är rätt att starta till jag vill någon gång det här för att det kommer vi har teorika väl så tror jag det är sjukt galet
0: Men Christian, du ska aldrig känna sig när jag har lött nu. Tissa fasken ner för oss upp och du ska också få att du inte upp nu, men...
1: Jag ska inte ha ljupra nu, så jag vet inte vad det är.
0: Jo, men jag vill inte att jag har en bra festival och jag har gått. Kom igen där.
1: Ja, så mycket. Tack för det.
0: Ja, det var Christian Andreasen och... Jag ska spela nu. Jo, jag sa son i köttlån där. Jag får kanske... Ganska värre bara. Det är som och du har gjort det här... Jag är bara lycka som pratar och kanske in och så gör vi en stövmynd av kanske in i det stora tältet och här är däcka upp vid Kvöjton Dutje och ständer en baskur av paddeln som får nog av paddeln om en skammastund att spela oss och jag har alltid prövat om att finna sådana kjattlån som är ju borgarstjör här i Näskommunen ett litet tofta boje. Det är de bojor, men kanske son som är ju en gammal lärare kanske Dora fortälla mig att moner är mitt ett systernamn som eller bygden är som är ju här och tofton eller är ju i Näsk mono. Ett om allt är bara rått. Till kanske alla Det som man snackar om i Rona och vilka Rona glibrar saltäckare är rått. Men speciellt den fashionen som är uppvaxen här och här bo är till... Så tillkillar man avordligt att det är de honor då. Jag vill glibra med vår saltäckare och Rona och kinkor. Så... Ja, börja. Lojt i här. Det är såna. Santa Ludvig Kristoyn, han är kommit ut där.
2: Och
0: så när han ja jag kan nu så tjän nu färja hästmanna och jag fann igen jag har lite för jag ska snacka om United och Liverpool nåt vart så när jag ska få ett år vitt jag bara så halt med en till sidor ett till soppo och till heter det där och veckor för tofta på
3: Ja, hette gå där. Nu blir så gott väder oss nu.
0: Är du fullt väl vid veckan och sådana?
3: Ja, jag fyllt jag väl vid, ja. Det är vantat oss.
0: Och han lovar gott väder resten av den?
3: Ja, han lovar gott väder resten av den. Och nu är solen framme oss nu. Det är väldigt kallt i morgon. Men nu är det okej.
0: Det här hittnar, berget så, sopp och utanför.
3: Gåa sopp och sånt här gör det svärre.
0: Det är såna jag har faktiskt spekulerat på kvart är man säger ju att det är Näs kommun. Men hon stans är flyr kallar det där bikton eller är det boilingor.
3: Nej, bikter, trutja bikter. Näs tofter Sjöfnes. Ja.
0: Och kvar börjar Näs eller kvar ända Näs.
3: Ja, det är center jag vet inte hur man säger det. Vi fönar också boja. Hvis du hikker av korset, så er det så at selv rite vi spikten, hun har rona vøk, men det er bare selv bygden og av vøk også. Men annars er det ikke utenfor bygdene.

0: vilket den är här. Det hör till Nes kommun. Så
1: men är det Nes här eller är det Tofta här eller är det Saltnes här?
0: Det är Nes här och Tofta här. Ja, här är vi och i Nevnon. Det hör till Nes här. Och det ser man här ute i Esnes. Men så tar du Kemnäke in så hör det Tofta här.
1: Men är det ösnen alltså och till dem så Ronavik så säger du att det står att Ronavik är till allt att säga men torkar att olja krockt att om du är från Salstankar och alla glivra män om du är och Ronavik alltså till allt Ronavik som tar som vi kallar det men är det ösnen så är det innan huset sin evisja kapping men att som man säger är det Toftamauer, er Nesmauer?
0: Ja, det er, altså, Nesmauer må ikke bli kallet en Toftamauer, og da ser man vi en Saltnes, vi sitter ved søgnet og en her, han er Saltnesmauer, og en som bor av Tofton, han hører det.
1: Ja. Og er det vært fra gamle, tog i store måneder av sånne her bygdene?
0: Ja, altså, nå er det her, man vet ikke akkurat hvor skåmål Tofter er, men man har en høvning av hvor skåmål Nes er, og hun er nok beskrivet hundabræven fra 13. nækka.
1: Tre eldre på Ylingru, jeg sier. Ja. Jeg sier, jeg halte tre eldre bosetting i Estrøydene, så å si. Larvik er, sier det, 800-900. Ta råkna, efter råkna 200 år upp och ner. Det är synd att avvärsa till snäck. Och så är det några götter som är 200 år att han har Larvik. Och så kommer Nes som skriver hundar bland annat om Olar 100 till annat.
0: Ja, Nes. Och ta er 200 av Nesen. Så, och tjena, man kan råkna via det äldre än det. Ja.
1: Men till att säga att Nes folk vill jag ha att alltid ha toftiga till det äldre.
0: Ja,
1: det var det. Så tar vi åren?
0: Ja, jag vet. Ja, jo. Det är något som bänder av det, ja.
1: Och vad är det så nu? Är det så Tofta med året? Det
0: är Tofta med året, ja.
1: Och som har Saltnes med året, är det här funkt att ha runt en Tofta man?
2: Man har en Nesman. Och Saltnes med året, det är Nes kommun. Det är det här. Inte Tofta med året.
1: Det är ju att det är med det. Du är så Näsmäver men inte alltså Näs kommun men inte i Tofta kommun.
2: Nej, jag är Saltnesmäver och vi tar runt Näs kommun.
1: Och tror du faktiskt att Saltnes?
2: Ja, jag är uppe i Saltnes.
1: Men det som inte vet att Saltnes är det är ja till tas pistol vänstrot av tunneln för jag förklarar det helt simpelt men är Saltnes en stor bygd?
2: Ja, hon är inte så lite leväve, det är inte, men det är inte så näck folk som det är och han näser och Toft.
1: Alltså, hur så länge färger hon alla andra, alltså, hur börjar hon ändrar hon utmöter Toft?
2: Hon börjar inne i Mågen Skåradel och ändrar ut i Josefino.
1: Och vad helst du bygger en 100-200 eller 300 folk här i Saltnes?
0: Saltnes är 100 och fjärskiska och Nese bygger 300 och fjärskfors. Ja.
1: Ja. Men jag snackar vid Hansi som görs öppna. Hon börjar gatta vid någon. Det var nutjur. Nu är han inte nutjur på länge nu, men det var nutjur då. Men så är det inte nekvar utstyrkare hänt ut i Nese.
0: Ja, här är alltså... Gattavevren til jeg begynner sørste for seg noen, men det er særlig sørste i 50 noen og første noen er at det er bygd her. Og så er gattavevren langt, kan man si, ja, men det er også så ålasøver. Her er noe utsvisning her. Her kommer huset opp nå, også. Men den største bygningen, hun fører frem faktisk om man fører Saltnes.
1: Men er det råkna som Saltnes, eller er det råkna som Tofter? Du heter ikke også avgjørende til. Alltså är så tjå onkel nickar av olja. Åh, jag har några vimmersing.
0: Ja, det här inne det som för inne och inne med drona. Det har rocknat till Tofter. Här blir ena för tog inne till var Sintra och jag vet inte.
1: Valla går på.
0: Ja, Sintor. Men Saltnes kör efter Bögörn. Men onkstan skulle det mars sättas. Och det blev så det.
1: Ja, kast.
2: Är det tjå inne gör? Vi borgar sig här, men lätta färdan. Vi døg at det er Saltnes.
1: Det er Saltnes, så vekser vei, men jeg hadde det gått så over, så man må definere det.
2: Ja, ja. Det her, hatt det her burde vi tikk opp etter, men ok.
1: Du, men det er også stort at man kan kjøte hva en annen og synder.
0: Ja, pura sikkert. Men annars standa vi kunne kjøte så, sånn, synder så, sånn. Annars standa vi døyla vel sammen, så bygten her. Og vi lærte ikke øyne større enn dette, at jeg er uttale med som borgerskjører, at det er Nes kommune, så vidt at her er løy, at det er der trutja bygden her vidt, to så.
1: Men er det ikke også av en sånn, at man sier Tofta kommune, altså ikke Nes kommune, men jeg finner ikke meg selv annet at man fører til Tofta kommune.
0: Ja, vi kvarst høyre i det, ja. Men det er øyne vi holder fast ved, at det er Nes kommune, ja.
1: Og her vi... Sparta festivalen till Dalvik och i kommunen som vi var inne jag och är men vad gör det och slukar Sparta festivalen för kommunen?
0: Ja, det gör ett gott sammanhåll, sammanhållning och så att vi nu får vi en ekar vidkärna och fast är sen från Ösne. Så det ser tråkigt att följa korset. Och vi har öjla en ekar tillslitare som vi på hända mat har möta till så.
1: Alltså man kommer att känna någon annan bättre.
0: Kommer att känna någon annan bättre, ja.
1: Och det är vi... Det är hur ska du hålla till det här med så blir det här sådana? Alltså hur ska du... Har du några allmänna uppgavar eller är det som och gasar en gestor?
0: Ja, och det har vi... inte några bindande uppgavar. Vi tar vi oss helt nu. Vi är på sådant. Så att man börjar slappa av och njuta det igen. Och stanna här så vi skulle helt röva här i Kjaltan och nu är det också andra som gör det här. Så jag som är ordentligt slapp av, men jag ser inte trött av vikna, vi har haft vardagar. Så jag vill nog snägga om alla delar.
1: Vardagar till er, jag vill förklara det, jag har ökat det, men du kan inte höra vad jag förklarar det för er, Tom, som inte vet ökat det.
0: Ja, till er, vi börjar och sista lejer där vi rotingar det här. Och så alla delar så gör vi, så är vi tilltog för er. Det är mentnar till tök och det är rörslut och tök. Vi tar det till dömes Biotts och tar kippa för en familjedeje. Så det är faktiskt för att ödle från bötten och höllt upp till äldre för att kunna få näka särligt till sådana här. Liksom. Tacka för att varje kommer och gör hon klara till att hända ner stora dejen som för jag är som en ålasöka.
1: Och heter du värre och rörslut och sånt?
2: Om jag är det.
1: Rösti och Sintur?
2: Ja, jag var där till tältet ute i Näshamre. Det var otroligt gott tältet. Och så var tältet och tältet nere i Jörskvölde. Det var också gott. Så bara nöjda på att det var stvall.
1: Och hur nöjde du? Har du några fasta mannagångar?
2: Jag plejer cykla och så plejer jag vara i tältet någon allt kvöld.
1: Alltså till sista man?
2: Inte alltid.
1: Och så kan förstå att nu soppa och sånt här och hur så är Twin Tower för framma?
0: Ja, nu får jag lust efter nu kommer Niklas Halden med Röva så får jag lust efter Tänlagaron, Sangaron och Johanna samlas efter hon gott efter mån så tar vi det här och lusta, helt säkert.
1: Nu för Rövarna börjar, jag ska inte upphjälta till hon bara vann, jag vill inte att hon en gammal Bartafestival och här var en gammal där.
2: Ja, og hoppa på United Vinner i morgen. Ja,
1: det er hoppa i Østene.
0: Det er halvdig ikke, men jeg hoppa jeg blir Østrøs vinner i morgen.
1: Ja, det er ikke at det bare. Det er jo hatt av meg sånne, og hatt av Eion Petersen. Jeg får jeg takke henne mynta og ta henne på henne, og så får jeg sende inn til nå for å råa fra Niklas Stavesen. Så kjør så vi alle her, og jeg får jeg mynta hjemme. Kan du
3: ta en part av råd, da?
1: Jo, men jag också att tacka ja. Ja. Jag får tacka mig inte av en bar.
3: Så kommer när den har talare så har jag rövna.
1: Ja, jag ska gänga mig fram efter och så ska det lukka som köra mikrofonen så när att man ska att man höjer bättre.
4: Og hva var det investert inn i høttelige fiskermarknaden?
1: Ja. Ja, jeg lukker som her, så nok folk av mamma lukker som... Ja, på ja.
4: Ta kipa fyrir batastemnum var í ettilegst. Batastemnum 26 var kipa.
1: Har það spetur nú, herri?
4: Er það var vel á batun og falt sér. Og hún var hildin á sama steg. Men ta útvarpi lusti að dansin byrja klokkan 3:20 á fiskamarknaðinum setti hálsfyrir starfstofan í hálsin. Það kom að búa frá starfstofan í að hún dansur blöi á fiskamarknaðinum svo blei hann stungtur. Nú var góð ráð úr. Við var að við til Súri að spela fótbolt. Telefonin ringdi tvörs á sandlóðinu. Það var högnu vók. Þau, við fórs lofi til að hefa dans á fiskamarknaðinum. Svo við mú flýta nýjan svengaskær. Það lóð lukast nú högra bóinu til að sværa högna. Ég fær nú í dans. Men här mötte vi alla följt sig upp och nu tror jag inte att folk började dansa. Men Högni Hansen, han måtte ha en sån här varsjödans av fiskamarknaden den mesta nåttene för att göra runt om så väl att starvstå och mötte upp den ett. Och i det har ju båtafällat i omlag 900 kvadratmeter av tältet så det är inte nöjligt att hugsa om starvstående. Fiskamarknaden var tå i trålhöllene og i parter av høllene her som fiskamarknaden heldig tidlig det nækka han nåren for vikene. Nå jo oppvaksen her i fjørene og vi bøten som bor her utenom spalte vi alt sammen. Det var et godt spil og plass. Vi har nevnet nøkker at han må styr nøvnen fra Garsenda og nåren om øyrehavnene. Alt støyene til det fleste av dem legger mørla minne under betong i det. Om vi börjar norra för Garsenda så kan nämnas de man i Trusjuretlum, innan i Trusjuretlum som är ett gott sägarbörsblås. Så går vi in i Viko, ner från Viko var godshus. Så kommer vi långt norr under Backa, här pratar de ändra lösas av buxorna. Så är det Böckerstöjen, Stora Tänche och Luttle Tänche som är vid Sanden här som nästan nu stannar. Och så var det Hauperen. Gólestøynur, Sikkustø, Dænastø, Rottnýlur. Her platt við som börna spela at það í vekri var kjælt ítt slóf om að sjáumála. Óttan við her var Lutlaflis og Stóraflis. Svo inn að Toftajegf, innan fyrir Toftajegf var Krossbatje, Refiskuhólam, Undur Bergje, Teravujtjen, Torlutastegi inn í Bóvun og svo kom inn í Øyranar og svo inn í Øyrakjör innan Ratt. Færvet ni ut efter Toftajegg så var det ute på att du skilt mellan havnerna och Tofte fyr och till Strentor. Av Tofton blev lagt ett av Toftajegg. Kajsjön var lite större än Sigmundur som vi minnas som var det sin äldre. Och så gärna skilt igen till Strentor och så gärna allt som det är i avsatt det är. Här fjärra fall kom och fjärra. Mjölkar finns nog bor. Så skulle til Havnar, til Mjölkarvirkje og tæg med dunkar i land. Og vi bøtmene fyr omkring turen vi, tæg var som en færa en utflugstur. Tar eldre toftamennir, tar blata standa nye fyrir Pekia Pakus, fyrir at ekkløya hver kom og hver fyr. Tæg var mengan tjekk om hva talmålet gjør i havn. Han var i havn sørste vik, og så var det hun. Hun er i unga til vei i havn før, som tørte å se hva hun måtte fælle havn her til. Og en dag kom Kristian Bøndi Lampa om henne kajna. Kristian Bøndi var jo bodje Jakob Bønda. Kona Jakob Bønda Nikolina var siste gamle rento, som kallades Johanna Petersen, og siste Fredrik Petersen prøvst. Kristian Bøndi var mægur at høyre om til að fyrna prestaslegi út í að nesi og her í middlin Johanna Petersen. Það kom til verið negg gott að sagt om Johanna Petersen som lær indu við Møyra. Hún var að negg virt finna. Men mér er sagt að hún er rættilega kraft út undirstel. Lambamenn Selja Torbjörg Kinn höfðu selja stóra fötur. Þá undir Kíapaksin sýtja Kristian Bøndi að koma. Tata Sjöchan koma, röpa där ovan. Tog Sjöchan, två fabrik i Danmark ger skäckvarna till lambamän. Han väntar sig då och svärar kött. Det ska du så väl säga till dem. Det är samma fabrik som ger nappart här till gamla rent. Kan Jesus sambandet fortälla en stutta sövå? Niklas Appi, han var vid chips, sjående vid slopp. Och det blev säljare ringt vevor. Och männen är runt och får le att han fyrer styrhuset. Tar stå av sig samman. Och runt och att hitta kroppen, men det blev kavaråk, sjövråk och näkvig vinter. Så kroppen blev kaldare och händerna blev kära kaldare och sina. Tar det ett steg i sådana under rum och tog. Och det var pura kvist och frihållet. Och inte säger näka. Säger Appe. Nu har vi gått att finna fingrarna här som fröken Peter känner höjdast. Det är lyckas som kom hit i männen här attor. Och satt ni blucka i väg. Vi hörde om rotobaten. Här var också rotobilar innanifrån. Gått och Lorvuk och Fuklafyrre. På gamla kaj var det inte plåst att spela bult. Det blev inte sådant för en färgelem blev gjort och ökje blev regulerat och stoppt nian efter och utfyllt, ja. Och till söndag som kom i tjejtrus. Minnest då det gjorde färgelemna Julius trilla i betong och man och han var inte alltid så inte alltid så löst att prata. Han är tidigare inte en nej, färgeleman kommer unga till att cykla. Jag hade sparskat mig kvar och nere för underhuset, eller som det förr nämnde, Stadsvarius. Tvärt honom blev sätta upp och det vet om man rör sig ner och så gråt och ivlägger jag och så troll och så var det fullt mål. Så här kom en kvar tågspelare runt han. Då sparskade vi mitt bilarna och ja, det hade omtid om någon tjock, han kör vörren och åker rotor för rösten här i tjocken. Så fanns det fåglar för det. Han körde bil, han körde buss och snö. Och inte en tog ut och in och han var utanför det. Då kom han in efter och kom in mot kampstället. Han kände mannen som gick fram vid den här och han stäckade i och bjöd henne vid. Det var en äldre folkfrågor. Och hästen här var halvslivet. Han lät sig ur skrävnen och kom in i bilen. Så förde han fåglar för det. Då inte han kom in i fåglar för det så. Så letar sin gamla horen upp och skickar ut dem. Jag sätter skräckbannar utanför, men tar jag inte här, säger han. Det är väl utrövor här så gärna i Trojalfänst. Då öppnar jag ute. Och särskilt en båtor och tog en fiska i Rattelian ägg. Och han är unga nautiska utgör annan kompass och så har jag inte miserabel ute som batteren. Och en dag innan jag landade tog jag en rättliga nekvan fisk och högnen kom så om han och var förvittna att spela kvän i värld. Gustav Bertil, han fiskade sin nekv. Nej, det var kona som avgjorde det här kvällan för år. Nå, kona. Ja, det är så lösna. Likrunda Vesterli så färg i Västerholm. Och ligger under högrulli så färg i Östrum. Nu blir högrulli spänt och kvart nu visar ligger här inte någon. Nej, två färg i omkan vi. Vattastävna, hon var människan till att vara byggtastävna. Hon har varit här kvörjen och aldrig bortsett från 2020. Ta corona väl. Och nu har det blivit sådana byggtastävna och näst kommun har kipat för Vardövån. Och även har gått av fjällbrötta skrå. Och vi kan ända vid Batafestivalen och Fåbölte. Till den gått början till den kommande sommaren. Tack för att du lytte av.
1: Ja, och hattar var Niklas Stavsen och jag vet inte om vi hörde Atle
5: Niklas.
1: Atle
5: så vill jag kanske säga så blir kallt runt fingrarna.
1: Atle F. Johansson som
5: jag kan lika nämna för det kom att
1: som är
5: första.
1: Jag vet inte om han är
5: spelar ju inte
1: bor Ja, han är nog väl lagt det smart här är han, men jag tror folk kanske får år jätte att känner också väl Atla. Och vi tackar så löv ja. Medan han snackar om stånda så kommer vi få ett lära och så färja för efter hon vet om han tar humor och tar sig med till chatt. Kanske ska locka men sen lägger ut den nere så jag vet inte varför jag äter.
6: Ja, och då släpper jag att bröda mig och nästa fyra minuter till vi skulle höra en standande verkran sang, solm från The Gathers, en nej av hjärta liggor.

0: Fram over rekkurst, ein ei a hjärsta lykkur, tja de gathers, og jeg skal skrifta i togkata fra YouTube, tog vi dotter det ikke inni i saunen noen. Så vi kvart må man gjøre en nøyløst, vi tog i tøknelia, så fyrir gjør vi mer fyrir til. Og Petra Asbjørn, hva du finner Petra ui en nøyvalgt om løkningsmann, eller?
1: Nei, faktisk var jeg tom til å vekker være så godt, og jeg fikk inn etter jeg løyte etter Atla. Det var ikke Atla sitter, men Jan Davor Høygaard rent meg også, og han veldig og sølt inn ved Bate, og nå sender han hoppeborgerer, han ja, ikke løyer sånn, han jeg vet ikke om han om han med samme ekke eller ikke, men ja, da var en dag og vik og for Nes kommune.
2: Ja, jeg holdt sikkert. Det det lukket som 8 av hattarpunktene som i kommunene. Og det det jeg har satt litt, og særlig at det vekker så godt, så er det helt fantastisk, altså.
1: Og det her vi, at affæra og Bata festivalen her, er det vært faste gestur siden det blir jeg?
2: Ja, største, det er det. Og nå er det så heldig at pappa Bodgman har en båt, og han er så i England nå, har flyttet Manchester Liverpool. Så ringte siste båten, men jeg kom og stimme av dem, så... Så det var super. Så vi får och får in.
1: Och han, sonen känner, han tog en väl affär och bat.
2: Ja. Öliga spänter var han. Och vi har huggat och kollat och mäpack och allt gott vi. Så nu var det hoppeborgen för rest. Så det är inte mest att stanna några timmar.
1: Men det här vi, det är en där. Alltså, Kukas Vallnivås gärst och Sean, det tar bra ut samma affär på öten. Men är det så att vimmen löjtas här efter till mamma ska boja nu? Tar som inte byggvar här till Dackle?
2: Ja, det är det vi kvarst. Och vi blir ofta när vi mötas det här sådana bärsna. Det här är liksom om 21 loksår så blir vi mötas näkare. Så är det husa gånga och så är det hyggligt.
1: Är det alltså, det som är same procedure?
2: Ja, störst, ja. Det är lika som det samma koronario. Det är ordentligt honaligt.
1: Och när grej?
2: Det är lutsyndra, det är ordentligt.
1: Och det här vi, Sean, du har spalt näck fotboll och bästa linon, tja, Nes kommun. Vi är 8-3, men nu spelar du fotboll. Släpp så hinner spelarna komma vid, tar som du känner. Nu är det inte att
2: ta sig ut. Nej, det är väl inte vant jag någon lagare än Esfyr. Jag tar som spelar i morgon. Så det är vant inte så att jag kan ha dem där nere. Det är väl ganska nu att jag kan gå med alldeles samman vid dem och öron. Så det är väl det jag tar dem.
1: Och det här vid Batafasvalen, han är ju, som jag har sagt också ofta, han är ju några år efter honom, men... Hva gjør det her for Neskommunen?
2: Det er jo nekva å si at det er for Neskommunen. Det her er ikke så ølige nek, men det er jo godt. Det er jo hattarpunktet med Arne, det kan man godt si. Sammen med Bjørtsforskjellen.
1: Ja, du, sammen med Bjørtsforskjellen, så var det. Men var det her, har det noen som er aktive her, og var det noen som er ved punter på Batafestivalen?
2: Ja, man har varit till mest och vi vill att rotta och så rätt. Och annars har vi varit mest med sonnen och det är dåligt hyggeligt. Det är näkva färra till.
1: Och du får stanna här i ja, Atlantia?
2: Ja, jag vet inte hur jag kommer stanna till denna förkvalt. Det här råkner vi. Han är gått så öliga spänter och nu allt jag vill ha candy floss. Så det är man oss få.
1: Ja, och vad annat är det här till på öppna och ökna här av Batafestivalen?
2: Här är ju hoppeborger och här är candyfloss och anledningsmaling och så är det en skattavöja om man har lutat oss nu allt.
1: Och hur gång tar du ut på skattavöja?
2: Det är man först samman med Tom Kjörrannaren och så gång man är så ska man göra i med stänk och så är det en skattor till ändan.
1: Och kostar det att vara vi här av skattavöja och hoppeborger här?
2: Skattavojan kostar inte och jag menar hoppeborgs när det är ett armband som man köper sig och jag är själv hooked på Anlis Malins där. Jag gillar bara till också man köper sig röst.
1: Men alltså det är samlun stöj, alltså prismässigt.
2: Ja. Det är som nästan att lära sig. Alltid att armband kostar 100 kronor och så hoppar han så galt han vill. Så det är super.
1: Ska vi det här runt det här pratar vi fotbollsligen då?
2: Det är nog gott.
1: Men alltså för täcka, hvis vi täcka att han heimliga kappingen av Björtus Torra var blir skurter till inte att ha den största vänen att hålla sig uppe, men alla där ska vara något steg samman.
2: Ja. Självande till att ha några brojtingar i linjen och det är väl en spelare för den här steg och några kommer till. Så det är viskar röster som tar till spelare sin drin och i allt det här till att ha just där utmärska. Det är ju lite sin svingande, jag finns ju några ordentlig smäck, men man vet också att det finns ju några få nörsligt. Så nu får man ha suttit oss samman från spelmöter och Lucia Wester i Ebsreim och det går så sorg att det som man ska vinna. Och så är det bara störst bonus hvis man klarar att täcka Steam från de större linjerna.
1: Men är så kritisk, är så ordentligt hoffa ser för nu.
2: Det är jag är alltid kritisk, jag har inte ett bjott rush, men jag stod dem alltid just nu, så det är det.
1: Men hur du går vann 4-4 kappengård köp i 8 rush nu och gör?
2: Ja, jag är till allt det särskilt så gällde ut. Självande botten var ju rulliga lågt, men det var ju så just nu att ta det så ryckare så har vi det högt toppnivå just nu.
1: Men alltså, fotboll tog spalt en ekvar, men kvart är det största brojtningarna som är hända i 17 år?
2: Ja, jag var inte sure att jag kan kalla större brödningarna, men det viskar som att män är rävliga väl fyra i år. Alltså, ödlinja av fyska vänner och det är rulligt inte att lagt det här. Och det kan man flytta sig så länge vid att man är extremt väl fyra, ja. Och det här röker så rulliga längt, ja.
1: Alltså man brukar kanske mörda tog och idéer och på tillvänningar och till kanske inte, jag var inte här där, men det kräver mörda att det gör kanske för två år sedan.
2: Ja, det gör det hållt sig då, och så då brukar det vara öljan och videofonder och det är kanske inte förrän det är sista åren jag spelade man brukade jag lösa deras åren och början vi gjorde vid största unga styrstjövänning, det var det som vi gjorde styrstjövänning, det var ganska ute av Vötlund och kvart, Sindra Bugelsson och Arne Bojtjegar och så vart, men Ja, det är flott.
1: Jag kanske har många straffor som har tappat Jokers.
2: Ja, väldigt ofta, ja. Det har varit det.
1: Men alltså, det är vi att... Hvis man ska få ihop som unger i det, så ska man ska välja tojma att sätta toja av till det.
2: Ja, och du måste också välja det själv, ja. Och ta röka längt bara till att vara i form och vara väl fyr, ja. Ta kömd och välja längt.
1: Men alltså, för jag rundar det av, John Dauer, alltså... Alltså Tofter har varit trutja vänjare här i bästa dalarna och jag såg men över Verio Forsbackar ute från Benjamsen kommer härifrån och Andreas Edsson han röjkar runt och ser ja, alltså det har man väl sagt, han sa att vi har fyra minuter att kört om man bor i Little Tofton eller i Näs kommun så kan man röka längs och pappa svar.
2: Ja, för det var ju Verio en ordentlig fyra minuter i Näkvar och så... Jag såg men och Andreas har gjort det otroligt gott.
1: Och vi spelar så fotboll så kan man bli vänjare.
2: Ja, det kan man också. Han känner det alltid där inne. Han är också super.
1: Men först har jag inte gjort fotboll på morgonen.
2: Du är färdig till fotboll på morgonen, ja. Det är planen.
1: Och kvart är vänner till morgonen?
2: Nej, jag är färdig alltid till dess och vänner går. Så man tror alltid på allt. Det gör man.
1: Och ska du tippa urslit?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Men vi får utföra här rasen FM8 för att utföra att se ifrån om till att se om vi inte sätter för den för nian så kan så lortsätta rocken.
2: Jo, tack för det.
1: Men jag ska aldrig köpa den. Han är öliga tålen, men också avtålen. Men jag känner att det är... Eller jag tycker bara att hon går där och jag går bara för svar.
2: Jo, tack som lös.
1: Ja, det var Jan Daver Höjgård och... Ja, han är som vant... Här och till Öyla gott vävor man säger att det här synes rallet, synes kallt Arman tar ju kom här men nu ser solen fram och ja, fram ur vävor till affära av Batafestival här av Tofton och man säger att det är kanske det första stora tilltäcket som är kanske en stark skott uppe av sommaren. Så till er, hvis du ikke vet, så er jeg bare løyde at jeg kunne ut her av Tofter. Jeg er ferdig, jeg løyde meg inn etter, og så kanskje har jeg akkurat gav en sang som jeg kjenner Nes kommunen og så. Kjørs vel her, så ferdig, jeg løyde etter til neste gav og prate noen.
0: Ja, du ber om en bjottsur sang, og vi tar lukka nærke løsninger først, og så hører vi Jakob Hansen, hvis han ikke noen bjottsur. Men først nærke løsninger.
3: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv via skiftet til en nymodans kassaskipan? Tja J-mannen, vet jeg vidt hvordan tøtninger Mikkel tøyen kassaskipen er. Tøy vet jeg vidt her en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landet bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipen er til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
4: Takk sekundi. Sletcher tostan.
5: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon och färtar vid kipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, icke är gott nog.
6: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.
7: Nu du äntligen mövlagan av bilja nudja Volvo EX Trush. Rymmelig og framkommende SUV, 100% el og køyrer helt opp til 630 km opp av løgnsdag. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 840 kroner via MVG. Her hele 100 kroner spærre. Og i røkna prisen panoramatek, hitapumpa, 23 grader kamera, matrixlykter og elsetter ved memory. Og til å skumta seg, til tilpå i bæskaldan til 1. mai 2016. Vær velkommen for boi til Vensel av Slattaneskøtt 4, eller ring 532-54-00. Vensel.
8: Vart här nu ett vindtöjo, sätter sig samband vid gulutlugar. Vi tar vår störst urval av vindtöjo under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt i kött. Gulutlugar. Tata check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gulutlugar är det bäst.

0: Dr. Sjöngen Sjö Jakob Hansen, så färrar vi till ett mer politiskt prat. Joel Peter Asbjörn.
1: Jo, tack för det. Jag stannade, vill snacka om att jag har några hattar, men jag vet inte hur jag ska lösa den där mannen som jag har framför mig. Han är skolansjöre, han är glivramävor, han är bojrannon här i Näs kommun, och så är han nyvaltor löktingslimor för samhällsflaschen, och det är Atle F. Johansson. Och Atle, ja, kvann hattar du av i det? Alltså du bor så konfrancier?
2: Konfrancier, ja. Väcker så mycket gott i det. Man behöver inte några hattar, men jag har ju lagt hund här, så det är gott att ha några hattar. Så i det är jag vår stjärna eller konfrancier väckna vattafällar i här ut. Helt någon utvar timmar. Det är min uppgave akkurat än i det, men vid här är det några som har några uppgaver här i det. Och det är dåliga som vi tvägen om. Det är ordentligt stått lite.
1: Alltså är du väl... Men du vet ju, när var parter av Batafan?
2: Ja, som anker grötte så väl från förr morgon hörde jag, så var det här att det är då när avhoppare inne som jobbar till, och är öjebörden som har varit och spelat fotboll, så vill jag vara som jobbar till, och det är hon alltid jobbar till, där folk möter väl upp, och jag har jobbat till och nog så när kvar, om jag inte är den raskaste, så har jag haft han kanske ett nöjst nu på att jag har jobbat till här, och här är hyggeligt att jobba till, folk är gående och jag tror det är gott.
1: Är så limor i Batafan?
2: Nej, jag är inte limor i Batafan.
1: Alltså, till Nassborg så har jag sagt ja, så är det kanske Batu över, jag kan ju fråga om man lever i Batafan som man har bara.
2: Ja, det är just ju, om det är alltid att ha Batu, men jag har ju omgång Batu, och jag är nog en av dem som är anker säger så får jag work som att rulla bil, så är kanske är nästa stamvägen i omgång bort.
1: Så du spekulerar inte på där om flyttar bort vi under fiskslöv i Bäschebe?
2: Nej, det gör jag inte.
1: Men det är en ekor som gör det här utifrån nere av Tofton.
2: Ja, det är det. Och nu är det ganska så särskilt hål. Vi tar med brusen som är och till fiskskapen som är där. Så det är nog flera som huxar den tanken, men jag gör det inte.
1: Men det är borta festivalen... Vid det hårsta jag snackar såna och ett annat tofta folk säger att det är ordentligt där och vik, att det är där vi rinner av Arnon.
2: Ja, det är snedet där vi rinner faktiskt ur den äggtjåken här ute. Här är ett tilltäck som, det är ösning av tilltäck som folk i kommunen backar och lägger upp om. Och i det är gott vi har varit och tältet ständer mitt av kajösen och ödel, alla bojeren är involverade av Mörna Katla. Så här är något som vi ser ordentligt fram till. Bøtten gleder seg om man her, og i Hoppeborger og så videre, og her er nekk folk, ser man, og til damer bøtten øyne vel. Og her er nekk tiltøk til Akatla Øtl. Det blir jeg i Gjørskvold, det vi gjør noen gøy tiltak i Tøndløyge og så rett. Og så etter i dag, vi sopper her nå klokken halvkund fei, og en er gøy her til fra Niklas Stavisen.
1: Han holder en gang snakk ved... Jeg løyde jo, jeg var onker Bård, vi er jo ikke at han er eldre og tofta med noe, men jeg tar kjent alt som personer som du nevnte i røvne.
2: Ja, jeg kjent det vel, og nå er jeg, ja, nå sier du eldre, men jeg er jo heller ikke onker langer, men her jeg har vi hørt onkerne som søvner for, og det er gode søver, og jeg halte til at du har vidt vel, og Niklas Stavisen, du bør se vel å fortelle søver, og det er alltid stått av lort etter hånden.
1: Så jeg synes du selv i Rånesker på onkerne som matet?
2: Tofta med ner øyne selv i Rånesker, og tar nok så... Tar sitter väl så där, man tar sporter och
1: man ska inte vara så man ska inte spela lagt för närmare det ute.
2: Nej, här är
1: man ska tåla center.
2: Man ska tåla center och det är så allt är sagt genom smöjligt. Det går så där mest ut och det är så där som gör det lagt vi har varit ute. Tog är ju så fallet så väl till här nu.
1: Heter bo luncher ute alltså.
2: Ja, nu man är säkert inte för kvarnan i men det är ju så där ute här. Och där var det
1: nåt. Ja, det var det gift oss ganska.
2: Nej, det var inte. Det var inte där gift oss. Så är vi galet. Då vi har vi hört ju Nekvar och vi har byggt hus där nere och är fatt till bojna vägen netto uppväckna andra där humören som är damer och väl och till en humör som är ösne. Inte bara här att haft som vi hade nåt gott där runt att de gör den. Så det är dåligt att vara.
1: Men det var så är så näs med vår. Eller är du glivrad med mig? Jag är ju en om och hon är färdig, men hon bor ju i Kyrstan och är i Kvannansund. Livet av en tjejfens, men hon är från Kvannansund. Så att hon bor, ja, jag vet inte, hon har fjärs och är i Klaxvik.
2: Så nu kan jag svära spårning och sådär. Nu är det skolastör i Estekommunen. Och två är vuxingar där var det. Och så bötten nu här inne på Esbjörn. Att kvann helt du i. Så plejer jag säga att jag bor i en jag glöver om det helt vid en SOI. Och jag halte kanske att lysa nu vet du om det än. Men nu halte jag ordan när vi blir 8-trusen och bygger vi det tofton. Och tre ettla här alloy och så hooks jag neck wishing att han har sen så men
1: att ha öliga diplomater svärd. Vi vill ha vad svärd.
2: Det var en ett tofta med ord så jag och så ser att hej ut igen. Yes, ho ho. Du var det ju tofta med ord. Du är näs med ord. Och ankar när jag glömmer väl sagt jag tror jag glömmer med ord då borde inte rona och men är det härifrån. Och jag bygger ju tofton det näs kommuner och till härifrån är det men är här och sjön det neka kasjetter och är jag kommer ulla neck runt och mer damer väl kommer runt och i sjuvs det väl med neck i mus kvalk.
1: Det har blivit lust med öra två är tant tre atle så sitter att inte vi så är över till till att vara ny valt och till fäcka en ahytan som du skulle kräva från kräsa så att ett land har höjor ett land jag vet inte om det har höjor att vi har sett upp och till locka så du kan se in hur ser jag har vi sett det när vi är så igen du kan se in om tingsens gott
2: ja tar vi också säljer. Jag har som du nämnde Janne Öster som är färre för att i Estekommunen.
1: Det har skjuts jag efter Fyrebils eller ja.
2: Jag har sagt färglager innifrån. Och jag hade först när jag sökte över ut i Jar. Vi ska ha skoj i vår och sjön. Det var av gång grund och var inte om det. Men undervisningarstörer så högt av mig om man sitter här intill jag blev avlöster och det här är ju Jotta. Så det är mest så att jag är inte borster. Men alltså det är spårningen. Jag kom in av lökning var ulla speciellt för mig och jag fäcknest och är nog så stolt om det än. Och så kom jag in i mittlösa kanoner och plötsligt så sitter vi i kaffebord och hickar Johan Dahlen i ene och Jakob Westergården i ene och det syntes härligt.
1: Ta för tälla näka rövar så över. Kan du ojmynda mig?
2: Ta för tälla näka gåvar. Det skulle vara jag. Och ta er ösne viska kanske utan till att vara synder bastanter och herrer men sera fitter och jobbsamer. Ankor spurte mig att bli en snutter sen kom så där och så säger jag inte mer vid än det än men vi ser det så ska det nog få att höra. Det har inte väl med att rocka något vi är flöjer något och vi finner nog väl rätt så sjur det ska nog förlägga väl.
1: Henrik Galt heter år ju en affär för några år sedan att man är politisk motståndare och så är man samtur och man är samtur och det kan jag lojka harst och som man säger innanför gottna men också man fäcknar som det är kantinan var och gott samlingsdag och ta glömt man lyckas om att man är politisk motståndare och jag kanske hejar en gav kaffeprat till sig.
2: Ja nu är det radio så vi säger att vi hejtar vi kjönar så att du säger om att det är mer man väl en kantinan. Och det är sådana som Henrik Gold säger alltid har vi värvan ja. Att allt är innanför tingshällen och här så markerar man sig och tar man så kommer nu dem så är man efter att människa och är inte för dig när man markerar sig så näck att du gör någon men så är det också den personen som man inte ser så näck av de allmänna att jag nämnde därifrån och annan i gång för sig och här kanske man hör flyger till åra en och färre utsikt som våra bort som man vill. Så det här gången får jag ju nämnt någon halvdje. Men till fitt folk.
1: Ja, Magni Höjkar som är ju ja, vär jag vet inte om han kan säga som stranding nu eller någon skala mamma det helst blivit till men han har ju varit att han blev harst av löktesformal men till er öliga näckvir var så överraskad att det har varit några mannagångter eller vad man kan göra och helst det kan man inte kan göra.
2: Nej, det hade inte det var drunken är som är blir grön efter att vi ser jag kommer hem och så tänder jag köra på ting vars spel så tar man väl hit kött då. Och så nu har det drunken som nu är så att han tror att hyckar kött i pappa tog svär rätt då. Så jag har ju kört fullt vi här i longer toy och så är det blir ju raskare jag tror det är ett tick now eller ting. Och det är alltid gott man hör många gånger som maskerar det nu är du in i för elektinge. Och här ska det vara ordan och ting. Det här tar man mer ordan väl. Man har gånger som maskerar sådana ting.
1: Och det här att det är nu invalt så får du väl sagt hans vällöjningar och hur man ska uppföra sig.
2: Ja, vi tar väl en sådant inlöjning. Och här har vi finns ju grått från om man har gång där och så vart och så det här är också näckvar. Så om onkel glepper av att här håll vi det är oss människor så det ska ta ge dem inne. Magnus ska inte vara så chatta annat hur.
1: Nej nej men lukka runt det här är det politiska alltså så att du Valtor och så han det man lovar gott och gröna skogar och arren och men så han det här du kanske onkel Mesche sex som du huxar en gång snack om men vis köra och hitta fram fyra år fram och tyna. Kan väl när en attle ha varit Erika ett la brott. Jag var ju bara bryta men ha överskan då.
2: Ja, nu blir det ju vi har spyr jag om jag var glömma mig eller softa mig ord. Point Arne med alla så fick jag en spårning sen där om vi telefon om attle kusse lokaler är stum. Och heter det som man ut att haft en kalla för innan med år så skriver det mig. Så är svärar jag åter och som jag stadigt må in i det här kommer till tandspårningen som jag fick var att mitt lokala öke och landspolitiken är Skalafjörden. Så är vänliga Skalafjörden för att märka till att jag finns ju ombå och här är faktiskt tre sambandsombå av Skalafjörden så man ständer inte så ensamma.
1: Helt glad,
2: ja, nu är han inte så ensamma de var men han har ju som Magnus har träffat här. Och så till vänliga vi får marskera och kom på en kramata. Men följer det här var avbjörningar vid det här att halt för det. Nu, man flänner ett rått att hon snackar sådär om halt för det. Och hon är ju röjning och syns att här är gudstjuren avbjörning. Och för att han avbjörningen är löst så är ringt att lova gott och gudarna ska över. Och det är alltid att jag marskerar mig vid Arlen och det är Jerry Eisen nu. Ta ett här så är sagt så är det näckvill i mycket samfällagsbalkar som kanske har trångat landet i uppande i hånd. Onkel nämner fyrtjärpensionister, onkel andra nämner böten vi säljer en törve och så hörst. Och det här var ursliga bruk för det. Han har hjälpt i hånd. Och tar man nu en av Skalafjörden så huxar man Vinnerlöv i Ösne. Och hvis man ska kunna hjälpa ötlån samfällagsbalken så må man Ösne ha störst Vinnerlöv. Så det ringt jag mer att säga 8 mål som är väl färre än nu. Men hatt det gossert här så lika mer vill jag när jag gärsta.
1: Men du har sagt att för att bruka till en avskan och tänka till det här du alltså mest avskan då?
2: Självande. Nu har vi tagit möjligheten och så tar han färg efter självande.
1: Och så är det många personliga att det är vi att du förvaltar in och så. Men kvar, det var också stort lite insla för äldre som hade varit in och pappen han var inte... Ja, han var inte den mest nöjda med honom, men mamma då, hon var ört för en så utlöver nöjd. Men kanske har familjen och viner och känningar sagt att nu är det knappt jag löktens med vår här ombå en sammanslösning här av fjärden.
2: Ja, jag kan kanske börja med att förtälja att onkel Gauwe Vimmenjammar har varit länt och sådär sådär inslädande av föräldrenjammar. Herr Papemund säger att det alltid är inte så nämligen att få upp i omdreningar. Och det helt dörr var nog så stort till det som kände mig så är det nog så rådlig anlagd. I halvdia vi när det kommer här var ganska... Det klöckar jag då inte att jag slittlar upp till löktingsvälet. Inte tror jag att jag är så marskant och rackade hösten och hösten. Men i halvdia att ödla var vid det är och kvar jag vid Horstheima och det politiska. Och så det här ivrar ska jag inte, halvdia inte. Nej, det gör det inte.
1: Men märker du... Och jag säger det, alltså mest du mån är folk lukar som det bokas inte och nickas inte bara av varligt till du nu och du kommer in och gör rum.
2: Ja, det var ju inte så ordentligt, men
1: men tofta man säger, kan Atle helt servera?
2: Nej, det är alldeles, de känner mig och jag känner dig och men det har så skönt repent och inte mer lock och vid flotta väl någon som jag är ju stolt av och tack för fina möter och så plejer jag säga, nu måste du boka pent och snacka med mig och så gör jag det ju sen där. Tajmo så lukt vi ännu smule, så det här går det väl.
1: Men det här vi, alltså, i dagligt av den brottern, alltså, jag snackar med onkran och han säger att det här var, och som han inte åkte, ordentligt givs affärer om det, att nu må jag lycka till att jag synd mig att du är inte politiker 8-4, du är politiker 4-20.
2: Ja, nu kom ju en starve som utöver att skulle göra det. Och här är det till helt kött 8-4 starv. Det är telefonen från så är man on. Och så det är akkurat han parsen är kanske sin vänner vi. Så det är inte så stor månader att du parsen. Men i halte visst du spyrs kona kommer så var hon ganska fler att svära för mig. Det är det. Jag har ju gått sedan att hålla kona. Det är gymt hattar.
1: Ja, men jag säger att det är ja, flesta ödla. Man ska ha gått på Ackland för att kunna färre upp i politik. Det där kräver ja, näck att du personer plan.
2: Ja. Och så är det inte här vi att plötsligen så blir den allmänna personer och folk går sin annan mening om det.
1: Men du är bara för att snacka FM år.
2: Ja, nämligen ja. Och hur sätter han här nu? Och ta en mening om det och kanske komma och säga ting om det som kanske inte har ansvar för hur du är och hur du har sagt

0: Men kan förstås göra resten av dag. Jag heter Liot.
1: Ja, nu har vi ju Sjöne Moina vakt här. Och nu stannar ju pratar vi till här med en jag vakt. Så här är rösten vid Nekon Imsson Kajetton. Jag har ju en uppgave att se att i kväll halvtid klockan 11 är dansor här i tälten. Och den yngste drångbrydjan här ska alltså det till Vilbjörkup. Och fotbollslig och hon öra lutta upp i det här tälten och löper den och östen till dansen i kväll. Jag kan inte neka ut i dansen, men i kväll färger om man har lutta i tälten och konan kör vi, så det kan gott göra att jag får mig att svinga om här nåttan här när. Och så tar jag dansen liv och så har jag ett uppgave att lutta upp i tälten här att han har. Och klockan 3 i morgon tar er i attra ner och tömmer resten innan ur tälten. Så här är nekva täckas vi. Och plus det så lämper då just inne med det fjärde. Så jag måste ha att hylla marskande kolomb här inne.
0: Ja, ja, men jag hoppas ju att det var ganska skort här på Bartafelsbanan. Och så har det att du får nekva pengar inte vill bjärg. Det kostar oss nu. Och ja, och inte minst lämper inte att du först gått undan.
1: Ja, det här blir det ganska väl. Men det verkar ju gå så gott till det.
0: Men jag vill säga att jag har ett lock och vi tar nu till starshöjden och här var en god vän där för vi är.
1: Ja, själv tack. Och välkommen.
0: Ja, det var Atle och vi har pratat en god löt om. Jag vet ju Atle om lycka till att känna mynt av där. Atle om han... Atle om du finner några mynt, hvis du får bruka några mynt. Annett någon tror att han måste då färja vad gör det han är uppe över i halt upp i allt så lunch här att han inte rakt akkurat tog upp han ordla men är färja all lite mer vad gör det och så färja vi om finna någon annan över den personen att ta vi och här är så ber man väcker ger så till men här är smäckfullt av folk. Rynkeby är över, jag tar ju färna steg alltid och hoppborgarna är uppe. Näck för uppåt. Så här, jag vet inte om jag tog karriär akkurat och så färger jag att räcka mig att göra. Vi finner jag den nästa pratet.

0: Og Petter Asbjørn, jeg skiljer lær noen to finnes fætter i Drygvås Grånne som fire Batafestivalen.
1: Ja, det har ikke tås å snakke om, men jeg har som jeg har snakket sånn om hva det har hent. Det altså, Batafestivalen kommer inn og Anders Malinger Birja og Kaffesøl og Tompla og festivaltelt nå. Og så har vi talen av Jean Niklas Davidsen, og her han holdt også snakke om ja, personer som har vært og stå som av Tofton. Hoppborsen her, det er åpnet, og det er alle faktisk vekkere. Det er solens her, og det er, man sier, nesten t-shirts vever. Og det er utført til han neste, som vi får ta oss av, om man lukter løft, og han stender t-shirts her, og venter buffen nå. Og buffen her tar ved solo fra nå klokken 3, ja. Og en pilsvåkner også lett nå opp. Og klokken tror jeg for Jan Elias enn han synes jo i telt nå. Og så er det som er to som er som ikke hørte av hva det er tar for Øystein synes jo i telt nå. Så er det Bjørs Trøndersson for å framføre klokken 16.45. Johanna Samastøtter her Sonny Kjøtlund var visst nok var det godt døtter enn kjønnen. Han for å synes jo. Og så er det klokken 15.30 så er det Kim Hansen. Og så er det Løyv Næss og Trøndre Ende klokken 6. Og så er det Sintje Vi til det klokken 12.30 ved Folkeklafjære Harmonikfellet. Og ja, jeg hadde Christian Andreas som spiller bass. Og sånn en person ved Nekon Hatton. Og så klokken 11 så er det danser ved Hatler Johansen band. Og derfor er jeg om alle veien til klokken 4 og i natt. Og så i morgen tar jeg her til Øysene og Naskra, og jeg halte det enda vi snir disnån her på 8 trus, for jeg tenker meg at det er bestreime, og her vidt Øysene for å være stenån og se fra, så det er hvis det ikke her var høve til å komme ut av Tofter hit til disnån, så kunne det lort at for den FM8. Men jeg har funnet til verre heltene til Hansi, sier jeg deg. Jeg vet ikke om det passer. Det er Ronny Svalbard, og han han vendte noen leslige om buffen, du tar så ikke jeg virkelig er leslige. Man blir holdt og svenker om man stender her hikker. Jeg vet ikke om, og disse mennene som stender her og vender buffen, og som er det her, kanskje jeg sier, så ikke jeg som jeg tar av et jeg og så sånn. Men Ronny, grillen, hun ganger høyt.
2: Ja, grillen ganger høyt. Vi var her 12 i morgen og rikket av til, grillen er til. Så kallte vi kål ut av pointene døvra. Så att han var klart att han kom in och grilla. Så vi får börja sälja buffarna ut klockan 7.
1: Och här är alltså i stort sett att det här var fyrare och till grilla som man säger, inte gammaldags manér, men det är vi kål, det är inte gasgrill.
2: Nej, det är vi kål. Det är i halvdelen själv att det är den bättre smaken av det är kål och du följer den där lukten och särskilt av strypen här och i buffen och så vidare. Så det är ösen i huggan och i döja.
1: Og hvordan er det ikke buffer om løy for det der grillet nå?
2: Det er jo 1100 buffer kjepter, og det er nok grillet, ja. 1100 buffer, ja.
1: Og hvordan kommer man til tale 1100?
2: Ja, jeg vet ikke hva. Det er ofte vært at det her taler 1000 pluss minus, ångte 200, ångte hevde vært for løyte, ångte hevde vært for negg, va? Så vi holder dere til 1100 buffer, ja.
1: Og er det kvarstår lykke å gå avsetninger i sånne buffene?
2: Ja, det er øyelig ofte at det samme. Akkurat år har vi ikke selgt atler, men normalt selger vi disse her 1000 buffene, ja.
1: Og hva er det som kundene?
2: Ja, nå vet jeg ikke ordentlig at ja, det er for det meste at det er som folkene. Ja, det er folkene som kommer her fra Kjølvand til Kjeiba, og de som kommer ærestens fra.
1: Er det at de er ferdig her, og så tar de 4-5 tøyene, så Kjeiba der er noen buffer av Høyheim?
2: Ja, som vi sitter i Kjølvand til teltet noen her og etter, og som vi tar vi til huset at etter, ja.
1: Er det å grille og nekve er her?
2: Ja, jeg har grillet hver år alltid siden Batafestivalen har vært, men i fjør var jeg så ikke Høyma, og tar ikke jeg så ikke, men og jeg er jo satt.
1: Er det så menn som blir stand til ved Tuna Li?
2: Ja, det er jo ofte det så må, men jeg er jo ikke akkurat det så må, til at det er folk som ikke er hjemme som blir vera, men det er ikke noe problem, så kommer bare anker andre.
1: Og alltså det är flera uppgifter att bara för så att det är helt tun hövs uppgifter att han uppgifter som tog att inte.
2: Ja, det är hövs uppgifter till och som grilla och vid ansvar på att det är teknos lunch. Det är lugga från att övra och lugga till någon tjej 8 om kvällt, ja. Så det är teknos såna tog ja.
1: Så du fast inte något annat vi än grilllukt i några timmar?
2: Nej, det är grillingen kvar står och det är ganska sent och kärle vid kvar står. Det är också som man överhuvud att sucha och lusta efter. Men det är bättre till att jag kan avstänga det och så snäda oss ut.
1: Och hur är annars är du inte att han har till att grilla och så är det höj med lika... Att jag är så klar när han så först ut efter att det är så trött att du bara vill sitta inne.
2: Nej, nej, det här är själva en liten lus att han har få sig brus och bär och kanske få sig en bit i etta och så får man en tur i natt av kajerna, ja.
1: Bit i etta, så får etta det själva tynna.
2: Det här kunde man kanske göra det, och ankran buff kanske täcker man in i mitten, men om man får sig också gott i brusen armar för det innan rätt.
1: Och värda så dansar och helt ut och så fram till den ljusa morgon eller hur så är plöja bata för spadlaren så där vi?
2: Jo, det är plöja vera affär och dans och förkäll så har kanske vi inte omkran och arren så får man om man är helt och ja, det är till största man som man plöjar att se igen. Ja.
1: Alltså till vår kärlek gattene är det så att du gånger in efter så är det baja baja, alltså man får lycka som en fasta rot och är det direkt om man?
2: Nej, själva det är gånger där, ja, i bygga gatt, ja, gånger kan man färre in, hålla sig på arman för in efter, men det är ganska det mesta som sker här, det är att ofta, så det är som oftast direkta inhända vi, en, två, stoppas du av en nu.
1: Och är det några gäster som eller är det några det kanske som man ålla söka för tycker hon mappa ta mata till några folk som låter så här åter till nästa kommun då kanske ankra som du vill share och ja några kvar.
2: Ja till några folk som man kanske bara möter här då kvar jag för då. Men jag vill toucha mot oss igen tack om som jag har sett samman vi och jag vill inte se han nu i 8 år så. Det är nog så stort att det är det i sommarfältet som kom att första år, ja.
1: Och vad är det att säga för Nesk Mund och att det här var ett så störst tilltäck, vad är det?
2: Jag har alltid nog så mycket att säga att det är kröna vik och här har laga rygga hittat till och så samlas man ner nere i kajen och hjälper till för en öron och...
1: Nej, vad lagt du?
2: Ja, det är nekve låter, ja, och nej, det är nog stort. Det är bara ung och äldre folk som hjälper till, så...
1: Det är också, alltså, man ska stapla så störst tilltäck, och bara ta er alla händer välkomna, och kanske, alltså, så att nästa månad, vi har så ofta, det är nekve tillfittare till, alltså, det är kanske mycket om att jag kommer att känna, jag ska ta garva och näsfärsarna.
2: Ja, det passar. Ja. Det är nekvärt till för att det kommer nu, så står det här nu och tar er över att komma här och hjälpa till oss. Det är pura säkert, ja. Och så känner man att känna nekvärt. Det är flera fall som man slett inte känner i det, ja.
1: Det syns du brått, alltså det är nekvärt till sådana 20 år här ute i Janese eller Tofton.
2: Ja, det är det helt säkert. Det är att vi firar några år sedan vi har varit där. Nesfalk och Toftafalk. Nu är det väl en hauna.
1: Saltnes, vi skulle glömma Saltnes.
2: Ja, glömma Saltnes, ja. Ja. Men allvar, det är nekvärt till flit där det kommer och så kör man få in oss avslä och så mötes man ner och pratar sig man, ja.
1: Men jag ska inte, som man säger, uppgälda det möjda än visst vi att ja, jag vet inte, alltså hur snäga buffar klarar att grilla och så till det här var termometer är det jag suttar med, men hur snäga buffar så kör att det ut är det för 100 om tror man.
2: Ta färra cirka 35 buffar av varje grill och så kör vi där i flamingo kassar och så tar vi flamingo kassan ner i fotler så färra där in ut helt till dessa damer.
1: Stöjer det alla sen eller boja det eller vi avstock.
2: Nej, där vill boja så man ser något lunta hur så näck man ska stöja först han. Det är ofta att ta om sex tygna att det gänga mest buffar. Ja. Så man stöjtjur en lött då. Så börjar man och så ser man hur det gånger vi sölne. Och så kör man resten av sånt nya. Ja.
1: Men alltså klockan 28 och kväll ta er allt stått och allt är livet för tickare vi kom.
2: Ja, här alla har ju tagit livet att vara livet vid grillingen. Ja. Så packar man samman och så får man hugga sig fyra rest.
1: Men äter det rester så att det är så visst vi själv täcker det så har ju med att det så buff visst vi själv till flyr week.
2: Nej, det ska nu ske. Ankor brände buff för det här händer av och till.
1: Kanske ska bränna det där vilja.
2: Det här kan nog inte vara, ja. Ta en flera vi bara äta det själv.
1: Men utförande, jag ska inte att jag kan gå och arbeta så och gå och matta för sväl.
2: Tack för det och lycka matta.
1: Ja, det var Ronny Svalbard och jag vet inte om han är hövudskrillar eller jag vet inte om det här var det här kejer, men det såg ut som att det finnade väl det ut. Vad kan det nu kom Christian en gång. Okej, kom här Christian, han är, jag vet inte. Jag hade han jack till mikrofonen, vet du vad, Christian Paulsen.
3: Ja.
1: Är så hövudsfyrsjöp, eller kan jag ta din roll här, det är någon nöjd?
3: Ja, här är det öliga näck för fyrkibare.
1: Det är bara en kibare på håll.
3: Ja. Men er form av batafällan, det är det, ja.
1: Det är alltså att du är kibaren.
3: Det kan man gå och säga.
1: Är du så bat?
3: Det är runt i kibare som är i batafällan, det ska så sägas.
1: Är du bat då?
3: Jag är inte bat, men jag har kajak och vannskotar och sådana, det har vi.
1: Alltså kan man vara limor i batafäll ofta när man bat?
3: Ja, också som flyter, så har du gjort allt.
1: Men det här, till det här råkast och alla vikna upphåndet till det här och väcker alla fackras av över.
3: Helt fantastiskt. Det är det här vid din tjock och det är det här väcker. Så det här lockas under mittlen, ja.
1: Och är det hokt näck att väcker eller väver korsen?
3: Ja, så det kan kanske att du är största vikna. Det här vill du säga. Ta man vet inte, men annars det här tar jag inte skott ett. Det här vill
1: Och kvart det det kan gå och just när orange farva och sen bara fast att ofta kan tycker att rolla ta där en gång och kvalitet kommer.
3: Ta där en gång så är det kanske så det som inte kan ordnas där en som kommer och löper det som vill lugga skulle fixa vi sen aka och gänga till handa här där man klar och ja så man är uppdaterad kring det men det blir som där en lugga så blir mer och mer avslappnande det gör det.
1: Alltså först och näkt vi är tog som konkurrens in i testen och tar tilltök som är och fyrkipa?
3: Nej, det är faktiskt näkt. Jag röjnar på omkring tillgångar vi, men inte vi har vi inte finns näkt av vi.
1: Men det är vi dansar i sötne och sånt här, många hon och sånt, men det släpper du, eller kanske du som man säger, halda där i kameran?
3: Ja. Till dansen så blir jag, här är vakter som vi har ansett till att täcka sig av den sorgen. Så ta här vid inte några uppgifter utan att försöka handla ut som man vill ha och handla ut kampanj. Men det blir rega överallt väl så ta här vid morgon för att ta dansen i går, ja.
1: Och hur ser Batafestivalen för te? Vandet att du kanske lyckas slappa sin morgon? Först så har du fått gästra vidtjan eller hur ser du in det?
3: Huset jag också ändrar upp till familjen när vi ser vilja färgerna gulvet och
1: inte adressen att det så kommer så redan i kvart.
3: Ja, det är roligt. Här har rått lite, vi råkar så näkt nu så jag hoppas näkt droppa upp här.
1: Det var tjej att jag också hade visst kvarna nöjd.
3: Ja, det
1: här rått lite
3: höjma. Ta mig om. Nej, det är alltid, det är gånger fyra tjejer nere för det allra mesta jocken och det är daljona, det är fantastiskt för kommunerna att vi har det till det här. Så tar som börjar och det tar det fantastiskt tjejer och det här var för en tjej och en tjej nu. Så det är näkt var.
1: Men alla till sån tid samlar pengar in till Batafällan, men vad gör ut i vårt här till fortfarande? Ja, men det är en samling priser, alltså Hoppeborg och allt det här. Vad gör det för Näskommun?
3: Det gör det att det här började 2005 som ett attackare till Batafällan och så samlade det in till en flock som skulle utlanda. Det här började. Och så jag tar hävdar vi onkel flockor som hjälper till onkel ungdomsfällen som ska utlanda och så fällen som är i bygdene Rynkeby för Stovall så det är näck för ut efter och alla utsyn ligger till ett lockon till det ja.
1: Är du så att det att två botchar är du här att för gänga mellan du men att familjen ska renovera och sen bara ta fast fan.
3: Näck var en familj till Lucas när som blev en så har till Sarsberger han får
1: han samtidigt.
3: Han får inte hon sa vi.
1: Anders Strandinger,
3: ja.
1: Det jag vet ju inte som inte vet att det är Christian Paulsen. Han är clown för han är haka kär. Men han är bort och en Johan Peter Paulsen som är huvudsvänner av Washington. Och Christian är... Jag lär mig fortalt att du är formar i Terej och Pantaren. Kan det passa?
3: Jo, det passar nog just.
1: Og hvis vuxen går og bjottr og spela, hva heldur du så vi?
3: Jeg heldur alltid bjottr, det ikke nivå om det.
1: Men hvis jeg vet at det om nye flytting til bjottr, hvis du har vunnet, og FM til vuxen. Hva er det til å vilja?
3: Nemt så er bjottr og alt. Vuxen er ikke vuxen går.
1: Og paften?
3: Ja, han är ganska mår utvinning och det ska jag säga, men jag kör vet allt det bästa, men vi också kör igen så.
1: Nej, det ska jag köra. Det är så utvist över, men
3: efter till batan här, inte det?
1: Efter till batan här, men till det var till vägen också när vi mest tilltök, till det har haft utjöken och iron och bilar, ett sak för stand här i vare. Hur sa du det ut, ja, hur sa du det ut här i vare?
3: I öronen.
1: Ja, i öronen.
3: Och
1: i öronen. Så hade onkel haft annat hade drag racer.
3: Ja, det var en sån bilfestival som att nå så har det till Batafestivalen. Men det är väl också till tack som över östen vi också är ja.
1: Men är alltså Batafella i chat att så samra vi kanske ta i fel nu också snack om Bjartrus. Är Bjartrus inne väl just när eller där Batafella.
3: Det är Batafella och ungdomsledare Bjartrus gör några uppgifter som det så får pengar för och samla till och det utlandet då så.
1: Men Vilbjer kort jag snackar vi alla och Kristoffer och Johan skulle ja, han skulle rotta och ja, så sätt ni kvalt.
3: Ja ja, han var kuitan och vi ska stämma rätter.
1: Han har kommit in.
3: Ja, han vill ju höra som han kuitar sig.
1: Nej, no, han kör rätter om 2 år, 3 år. Ta fucka glömta.
3: Ja, det där för mig. Att det är för.
1: Men det är verkligen gott och hoppas bara sen gänga men kvätt förväntat du att kvätt må all vi bara festman.
3: Nej, vi är bara ja. Vi är bara för Batafalchen och Reina för omsorgen här. Ja, Batafalchen bättre kommunen här nu Atlant rum att berätta om Örtje, Bangera flott och Örtje. Så där arbetar vi för det. Och så har vi den drömmen att vi får och våra egna hus, Batafalchens hus som vi kunde ha och våra bostäder. Det har vi så inte vi gör, men...
1: Ska jag hålla det till?
3: Nej, vi har några lojhåller här på inte. Jag kan ju inte någon till tälten och sådana här jokon, allt det som vi tar i. Men annars... Så har vi jobbat till underhus och fick sjukhus. Så här har vi alltid funder och annat i underhus.
1: Alltså det spelar oss till lokal och östjö?
3: Det är röjna vi att göra, ja. Det är en lokal festivaler och alla färger är inbjörare till Åkon. Lokal som vi röjna för sjunna dem. Så allt kan hona sig, alla föringar.
1: Och det är enda lycka som vi dissnar om morgon. Björte tror jag är på Seymour.
3: Ja. Han är i morgon, ja. Det här heter till dig är bättre det, men han är här, ja. Och det är en område där det ska ta emot att få stiga här. Det är inte nivå om det.
1: Och kvart är tunna vanor eller vänner för Björtrus?
3: Det är inte jag har ett skott av dem senast nu, så det är hopp i det här, tror jag. Det är minsta kräv.
1: Det är kräv.
3: Ja.
1: Ja, men då får det. Vi får väl för att säga från oss dess någon, det har jag sagt för. Så hvis du inte klarar nian här av Svenskarskar, så kan du få en lusta av FN8.
3: Ja, så får jag lusta av det.
1: Men alltså, så om du tar i festivalen livet så ska allt rika av och tar kanske sommarfag kanske inte lika frusk. Men plädar ganska väl vi avrottning och det hela.
3: Ja, det här gånger helt fint. Det är alltid trekare att jag får allt väcka efter än att få allt upp. Som du säger, tar det fruskare och spentare på att men i folk är det för att hjälpa till oss njattarna. Men det är sin övrigt att jag kan göra. Ta det allt livet.
1: Men jag måste säga Christian, nu tänker jag att du är skojva på en eller rätta på en någon, men jag vill inte att det är, ja, tog med någon, och gav han bara för så.
3: Ja, jag vill tacka Atlon som är kommit ner och hoppas att hon har sig och tack för ditt hyggt för att bo i Östene.
1: Och så tackar jag, han gav det.
3: Lycka med
1: dig. Tackar. Här är Christian Paulsen och en av huvudsfyrågaren och jag får sätta till tog in här och kanske kardon 2 lö och så får jag veta att jag måste hitta till... Ja, tacka samman om och hittat klockan. Det är tog ju lejbe kört allt. Oj, ja. Men vi tar akkurat gott, akkurat gavan till like och så får vi tacka samman om.
0: Ja, det är sådana här spedersbjörn att Tröndurende och Löfnäs tar färre av paddl och vi skulle höra tejpa i vi tar nok kändaste sanche upprunaliga ur Norge Lidl Fuglur.

0: Case sang om fyrst og fyrr og som jeg skilje Petter Asbjørn så var hetta eller hetta 21. fyrr at det badafestivaler av Tofton men nu forstår jeg rundt det her, kjør så vel.
1: Ja, takk for det her. Ja, 21. fyrr og vekker at vi alle har fakrasa. Jeg er ferdig med å ha løyta meg inn i teltet, men jeg hopper på sånn her til å fotlære av bøttenån og her kanske att det som är sommar är och nånt man ser ja det som allt är mer ur vetrar hi väcker gas håll och så här om man ska täcka till berg och man och nian här ute jag Tofton det som ständer nu av skrannet till Jon kommer att spela och så är Ola Neckv tonlöka inslö och jag någon dagen och kvalitet vi och så, så ända så vi är ner i dansen som är Hattel Johansson band som börjar klockan ett lo i kvalt vi tar att oss har vi ja nu kommer faktiskt alltså det är Bartanfestivaler men det kommer inte i vår till Bartaner och här är då ja en 34 Bartar lät man fortalt och ett lösa ekvar har vi är här och Tim Rinkeborg kom förboj. Så det är råkande fjörn här nere och kajen i Tofton. Och här, om man ska geva en stämningsmynd, så i motorcyklar som kommer, här stannar faktiskt Neckve och geva så här pannekäcker ur en här sölupo här. Och utanför är pilsvåknen öppna vår och sedan Neckve faktiskt folk bara och prata och hona så här tror jag väckre er öliga gott och det är inte kallt, det är inte helt slitt, så det är en god låta. Och god början på det här sommaren vid ödlens ner Atchens tilltöken som färre av Backastadje. Och vi av FM8, vi färre är och här. Men jag tycker för, jag ska säga våttnar, men jag tycker för starsfällare, vi färre att röka fyra festivalradio i kommande tio. Efter jag säger till er att i morgon tar fotbollstur av skrande och rasande och jag vet inte om fotbollstur HP, AP, VK3 och så blir det B8 trus och EB Streimor vid rasande så tar till klockan 16.15 och så 17.00 klockan 5 tar er handbollstur av skrande här och det är så att säga att handbollstren är trea finalen mellan Kintel och BVF Verur och är kanske vi är runt handbollsar av utförande här i Följum så att landslinjen här var några spännande uppgifter för framman men efter till Batafasvall och Tofton vi tackar in här i samfotlar två timmar och tåsar vi ja faktiskt bär av byggt av folk eller det var nog öda bojarfolk men uppbyggvar i Näs kommun och vill jag till enter höra till så vi har lagt ut av FM8 det har vi lagt ut så att man till en 4 centertumme och 17 centertumme efter att säga att inte att ikon en gammal lejer där här nu annan maj och välnande så hvis du ikke har noe å takke deg til så det velkommen på akkurat om biltur ut til Tofter og her godt lov, god stemning og velnande så færre vi ansa etter hver en øron så vi alltid godt komme til hus og vi har sånn sørste årene så vil jeg og her Simonsen takke for dere og ikke at dere fortsatt en god leger det
2: Hefur du en gamla kassaskipan? Vars du av at du kans vinna negv vi a skifta til en nymotans kassaskipan? Tja jaymanon, vita vid hvordan tuttningar mykjel tuin kassaskipan Tui vajta vid ter en holdarlost som tryggjar at alt spelar saman vi mittlanda bøkald, gømslo og nethandel. Vi tava 25 år av røyntir og vajta kassaskipaner til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Etla, ring av 31-530-00. Jamin, tuin kativoidare.
3: Skal du flytta til etla urfarjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horsene. Safari gjør løyve lettere.
4: Nå, no, skulle du köpa några gardiner?
5: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
4: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
5: Vars du kväll? Till Algeria.
4: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjalm.
6: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkommande bil? Hör så här! För nudje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarska nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
7: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
8: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu, fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen, hur avkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla almeniumfasader, inneglas, etla tannglas, ontsjo møte, ontsjo størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Rättsaventilationen offrar ett sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till overbekväma, höverbrunnen och astma och ära luftbollar för tjur? Låt oss inte tycka där att här två andra inneklima är ren luft. NNFIX är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationen för dig. Som löjvelskåkande vajdare i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa jag och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Pfft, det lär sig oss nog som sitt inne om kvarvet.
1: Från Atlantic Fair. I døven og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Värst är att samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött åter och två borde komma vi. 16 maj vid Årsens kvinnorening och i så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och ränner om en till höjdallar, hermynta tolka, lotakast och släschligt bojörfen. Minkonor, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar varsin rota till tun som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Mälda till Årsens kvinnorening att kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnoreningarna är Intersport och Aquador.
1: Tjej med att tocka mörsel igen. Här är manna kvällde för jorda maja midnatt. Och spär 400 kronor. Sjöjt nu vid brysen, sändande i hövor. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.

0: Ja, stort takk for det her. Det lykke vi har spilleren som på at vi har kommet til grønne guld. Og hvis jeg tar sluttet øyne eller fokuserer vi til her på tverrfinalen, så har Aline vunnet kvørsynene. Og da man skal vinne sluttet finalen for en FM, så skulle det minst tverrfinalen til at jeg. Og det betyr at vinneren der for en øye større enn firmoen. Og vi har lov til å ikke... Altså, det er så glad til firmoen i rett, men så tar man hevet for disarbeidere et 18 år til. Det er nok det som Berlin skulle kjønne for etter.
1: Ja, absolutt. Altså, I rock vid de flesta hade vant att detta bara vill att trutcha finaler, kynten. Men ja, men det vi är fast att vi vet vad han. Inte på det. Och då är faktiskt det mentala i vår inte vi är på det. Nu att vi rock vid de kynten hur mycket chans ni ut har gått att stramma i och så kör. Men det ligger i bakgrunden att det Jackie Schmigel hos skulle vet göra visst ändå att det ständer
0: av. Det är så ägstens som syr bestyrer man vantar att vinna tryckafinalen. Det var inte som det här kostar hoxa in i kynden, men det är kanske det som det flesta jag har råknat vid att det såg sig från allvaren att kynden för att vinna där och kanske att vi är för negativt.
1: Ja, akkurat. Och som spelare först och allt inrymma att två vantar att vi tryckar finalen till locken. Men det ett annat skia där och ett annat snack om det att allt har det att det är så stor favoritter för det så kan det inte annat än sätta sig och i hötter till dem. Trots om det visste jag att det var en möjlighet så sitter det här att du jack det inte som vi detta är.
0: Nej, och det som händer nu till det här spelaren är det där som presenterar till Astor Emanuel Jakobsen som har varit hattarspikare till Mäktigfät. Han är efter hattarspikare i det till dessa finaler. Och vi får tacka Line ta alltså som ta vi suggar så kvar störst där inne chabal Line och så för att tack för alla som så kvarst på spelare. Men vi ser ju så att Omar Nete så han svart om att han rapa och som man ser att det är synd att kvar där det över till att han rapa spalte mest han var så bra där vi efter han att han kom till förr gör han spalt där ju på förr inne kvar och han svart om är ju känt som känner så att men Gilles så här blir ju inte mot att det som är
1: från all. Nej, vi där kom på bo i att Omar den höra till du fel Schatten förgår här var öle gott minne så där. Jag fick ut mörska väl för domaren när jag spalt för. Men jo att det far för domare som har dött näck så detta skulle nog klara.
0: Ja, och det är nog kanske inte att skilla och jag hugger så tagga lösen bröd där ju och vi kommer kvui är det så AVF klarar att ta man vant iron att kunde stå för det att klara koppla dem och så på maten att det blir vi hänga i alla visst nu och
1: rösmarna. Ja, alltså vi har ju rätt öle gott sammansätt li av ner och lägger nog ung lägger och kan faktiskt har vi uppbättrat att vinna där har vi toppa för ju är faktiskt från semifinalen mot Lionel Cash vi stepa kapen så är det inte ju bättre så där man backless. Och där har jag läggt mig att gå och lägga den. Jag har varit sådana som jag kan hjälpa och sådana som jag skiftar ut och vinna och vinna. Kintel har jag läggt mig att gå och lägga den. Och jag har på skjuren om i Kintel hade sig skräckt att jag ligger som är min bästa läggare. Alltså, jag
0: spelar den.
1: Men kanske är man så till Kintel att här har vi inte funnit där unga som spelar den kanske så näck in till såna här dyster. Nu är det detta tre finalen och det är knappt med listener.
0: Ja.
1: Och här har man näck varit nere och läggar ut. Här kräver jag inte mer att vi att...
0: Ja, just då är det med listener, ja, akkurat. Ja.
1: Så du... Alltså, visst hade brukt kanske där inte mer och...
0: Men det är ganska röst kändel för John Ardy mot några andra att det faktiskt är så jag har brukt näka unga spelare kanske som är vänker och gilt i dem all och men du sagt ganska så John Ardy som mår röst nu.
1: Ja, alltså av backlossen här som det verkligen kräver
0: ja, orske
1: och sådant. Här började komma faktiskt mer och mer in nu och vi var inne och det är ordentligt gott. Men man sa att det är i början när kändel har skiftat ordentligt gott. Kanske stäcker det sin tro av.
0: Ja.
1: Och det kan vara att det är som för att halta, men alltså här som börjar vi kände är i toppform på slättsyst.
0: Ja, och vi kontaktar det här någon annan gång. Det känns som för att jag har bara slått nu om 2000 kont. Och det är Bjarsa Johansson som har strykt, men det är bara Kossa Johansson som är spelkybare. Så är det Silja Garstedt Rösberg och Tori Arkesamasen av kursen och Batje. Så är det Ronke Johan Johansson och Assa Sofie Hansen av Vångplossen och Atri Malen och Stendig Gilt av Djursson Esabö. Och så kan vi tacka VFL i här, alltså Gunnar Baradet Nilsen som får täcka av Vångplossen med spelstryka i Alblom. Fria Nasse Olsen, och så är det Mivärn här, Dorta Jojic och Luf Svenbestad till Paulsen. Här är det nog Dorta Jojic som färdar den här utomhållet. Lilja Müller är av Mistra Batje och av Mistra Vångje Inchberg Olsen. Det är Silja Garstedt Rösberg som härjar av fist, men ta ett VF att stäcka henne och frukast. Det är så teacher och så jag vi efter mig sin drucken så en halv om 5-8 tills jag lurer passager upp på den att jag fär nu tror jag samma sen tar Nordström in mittfyrre bara Chris Hansen Rönne sätter fru Jonas Rålsen och det är nästan med fru ja hon hunker väl fast och jublar och brullar oss nu och så är armen upp i här tjadrar man om jag ser att Kintley Hever en trutjar Alvin Gretter aldrig Richard är värnagar tog jag samma sen förbatten för Kjol Kim Jackson Brett Högsjö och Ida Magnus Sampjagar. Men det har varit en frukast och så slötet till er i halvet till er Lilja Müller som för skumpa Tori Jäger Sammansen och Oregon Skålsson och så. Ein Elbring efter tvärt. Nej, så tror jag sig han svart om. Tar sin jävla kvar vansch som kör VF. Tog in en gånger. Ein mot 15 färlaget. Tori Jäger Sammansen för då. Skjuter och batsen för Uyplatsen och via finkarna Jade Magnusen och Tammers att det är Bjergjung nummer 2. Tjej, ja, då. Tvärt är från för finkarna Basten och VF för Basten. Viktig början, Jörg.
1: Ja, och början kör VF. Brott, så syns det listet här. Det är en ekvar faktiskt mer men en av de ena att Dorta så Libro innanför här hon Fiji B stickade från Richard och backade ner till Jason spelaren då damar inte ordna kintel då var man med
0: nej jag tänkte runt att jag fär när jag tog samma Agus Hammarsson där så tar han med mystery nu då så vi efter RT är Frujan och sen det är Lilian Müller på stund Louis Paulsson och Hagra Batcher Lilian och Frujan mittfyr Bassin Kvar mittfyr och Louis och då vann till Dorta Jojers hörte vi affärer för Richard bara snabbt runner för Fubo i Barre bara krossa i männen vid teaching. Det är ett väldigt gott värdespel. Och armen är så ytterfärden upp här. Det här var spast i en 4-5-4 skott nu. Lilja Müller, Frihan Nazi Olsen. Björn och Björs Johansson har spelat av vunchen. Oj, han går anrik från Hingeberg Olsen. Han är anrik från Srikne. Nej, från vunchen innan Srikne. Hingeberg till Kunderbarnet sen. Och så är det 1-0 till VF. Och så ger Kintel en tekniska fel. Och så får VF att säga på stånd. Frihan Nazi Olsen, Kunderbarnet. Och så stäcker Kintel. Ja, det är alltid att man ska vara klara. Man ska alltid vara klara på bulten där man är cykel gjort för när kommer bara den som fem man efter och skorar en annan där. Ja, så för Sintemora. Och Sintemora touch left från free enough. Sen så vinner duellerna spelaren och så 2-0 till VF. Vi har spalt ut form för en fjärde skont och så blir det straff för VF i Erbilje Torja Gasmussen.
1: Ja, är alltså fram och VF vinner där stressa öligt kunna kunna när det är tekniska fel och vi mig var inne och Kintler det är ordet på plats än så bjärste och bara men
0: oj och så helt just kom igång så bara Kosse Hansson och Baskason Ida Magnusson skrasade bjärte nummer 2 och hon är en fra Lugan det står ju Västmanna bjärga 16 skott om 2 en Baskason och att det blir väl när vi har spalt i ja 30 minuter och 15 skott i SC 3 FM final med VF och Kintler och det är 2-0 till VF som har Kintel börjar i Boston och då har VF som kan lägga sig alldeles 3-0. Det här är vi Fruje och det är så en övergång för Ingeborg Olsen, Fruje Nasse Olsen, Björn Lilja Müller mittfyra, Louis Paulsen och Hakra Batje, Liljan, Fruje, Lata Kora Boston mittfyra ner. Rönna där att finna kanske Gunnja Sygnes och snöjda där Kintel i vissa Fruje och Fruje Nasse Olsen har tryck in och Sygna och så är Fruje läst 3-0 till VF.
1: Ja, här är stor månader av geisten och av livet. Alltså, VF är överrådande och Kjartintel är det som sinter fjolstor. Det är bara knappt vi har kicksade straff i honom.
0: Det är tisch ofta.
1: Otroliga sicker att
0: det är röjna ännu. Hör ju värden ju fröjan också till läkt ut av Silje och vi suttar ut av Louis Paul Donke timeout. Vi har spast till fröjan måste och känns säkert like bra.
1: Det är helt säkert att det här inte kommer. Här har vi spyrräget sig på att VF är ganska vara så offensiv. Och i stället är ju om VF forskare det här en helandis. Det stannar så högt uppe men det är en öle god början och här finns ju akkurat där på sjur som det är vilt det. Och vi ser ju inte och minst inte kan avnöja människan som VF är ordla klotchen nu så kanske för att det inte bara bröjda där bara vi är nu.
0: Ja, det är Mikael där som han låter. Han låter Mikael Petrovski, eller Mikael Petrovski, jag tror. Ja, och alltså, det är lika bra. Vi har spalt i 4 minuter och 11 sekunder. 3-0 till VF i SU3 FF Malmö. Vi vinner att, alltså, vinnaren är för större än 4 minuter. Så har vi tagit 2 till Isabel. Och det har vi kört länk like på att jag känner. För att också i min pojkna i halv måste jag komma ut efter.
1: Ja, och det är jävla kört att jag har ett like bra. Alltså, men han vill stäcka det bara vägen. Alltså, 3-0 är helt försiktigt. Vi är en sån gang grön avsnitt, ja. Så han är allvarliga, Peter vill allvarliga stäcka sig ner. Och se att tackna nu är sin roll. Ett ischmärre, alltså. Man mot man, jo. Det här är där rulliga går.
0: Akkurat. Och så är det debatten uppe på Joe Biden till nu där Silja Garcia representerar mitt fyra. Torjan Samuelsson, Mistress Jim Bjarke Hansen och Sika Ivgång där. Gunn Hansen som måste ju gå från vänster och bara på Hansen rena finna en last men Frian Assolsen filter Torjus man har skulle haft bollen och bara Sabich från ut ur det. Så för Torjus bollen kommer fram och så ger Torjan Samuelsson det här som går så väl. Hoppar fram och knallar bollen på långa hörnet. Här finna den lösna.
1: Ja, det
0: lät ett väldigt
1: gott
0: nog
1: till
0: Fruja,
1: Filtjevi,
0: första fär,
1: men så
0: missar hon allt. Och vi har försökt natt till Dora Jojic och hemma med broadcast, stämmer det, ja. Hon skårar inte, men Assis Hansen ger nu mitt för tre. Så Tintel skårar, Struje säkert skårar, men vi är för broadcast nu fast koncert nu.
1: Ja, och, men det här var öjligt högt tempo vi har försökt om Tintel skårar så får han det kött upp och köra. Det sa man ens mot Semplan och mot Heinovich, att vi har skårat ju öjligt kött upp alla vill.
0: Ja, så för Blaska se och här skårar Frian Natsiosen. Sikta bara 5 minuter för nu och det är 4-8 till VF. Och Kintelje kött av Tori Arke Samuelsen. Silja, Tori, för Jackson skårar. Tori Arke Samuelsen skårar. Hon attras av riktiga täppan längre från aldrig i det. Skårar till 4-2. VF kött igång efter Louis Paulsen mitt fyra. Ceder bara Krossi Hansen här och skårar just nu. Och bara Krossi Hansen, hon vill bröda i att en lojv tår igen att han får gå ut fram i, men hon vinner nog rätt väl, och så är 5-2. Och så är det VF som tjänar i Kintelköte, och Johan Johansson skorrar 5-3.
1: Alltså ett rull därpå, det är bra stått.
0: Ja, hvis man är som spelar norska spelater så har det gått så präckat här till att det är kunnet, ja. 5-3 att han har små 6 minuter när det är Johan Johansson som kom in och så där vanschen och i första bilden så känner det åt dig. Eller gå åt när man ser det så första bilden är bilden upp. Berglin får mål och brottskar sig på att nu är det så VF som provar. Frian Asiolsen, Louis Paulsen hackar batcher. Frian mittfyrre, Louis Barrett som utom ödjan och Louis vinner duellerna. Sindri Ivar som är halvmink lort i Örsen och han kommer fram. Gilsa Djursson är så på Bjarkar. Och så fär, i halvdigt det kommer bara att Nilsen som vinner duellerna där, ja. Och hon fär brottskast. Ja, det är nog tog att hon vinner Basten och Jörne Hansen blev via skriven.
1: Ja,
0: hon
1: åker inom fältet.
0: Ja.
1: Tjena
0: taktik. Jag har gått arbetet och gått och Gista kommer igång en bjärtsing på skottet. Det är Taylor kan man säga inte näck, men hon kan bjärka nu straffen hon. Det är Gerald nästa. Det är Gerald, inte nej. Hon fär på en, ja, men Basten snöjter sig enormt. Så som Gista touchar sig som sig själva. Frihanna Salsen häver skorat till 6-3 till VF. Vi tar Basten nästa 20 minuter. Gint jättekött av baren och signal till Bjärste. Och mål. Och nu fär VF inte fyllt vid Lake Furniture Chinlet där och skorar 4 mål sedan Lake Rider tog för 3 mål senare. Men VF är heldigst på plats. VF är heldigst på plats från Luke Alvring. Hade det Lilian Müller som spinner Gunve som börjar öliga väl och strykna 3 mål och 1-1 broadcast från Gunve Paradise Nilsen för första 20 minuterna.
1: Det är det bästa 20 minuterna jag säger i år alltid.
0: Ja.
1: Det är inte så högt tempo och gott spel.
0: Alltså varje när har vi stöj att komma på plats?
1: Nej, det är inte stöj och där har flytta botten så mycket kött att det är spelat där tunnar bara vill.
0: Ja, från Luker Allups och Hombaster och så har vi rocken tjock innanför i varsin där Johan eller Bjärsta och så kan vi FR fram och öka till +4. Ja, men det är för att så prova. Frian Lassiosen. Ut till Lilja Müller. Lilja Müller björa av. Frian pura pura.
1: Bara och Bjärsta blev via Michele för det här. Bjärsta fick ju vid strykna och bara Richard in. Så Frian har faktiskt hela milvet släpat
0: här. Alltså det var snäckt på samman. Vi såg dem i stäpafinalen. Kärlek och svält här. Rickard och Tainball med Adrian Selino. Men det är ju kärlek stor på rösterna till Gunnar och så på henne.
1: Nej, inte hela fan här Ivas. Är också vidare vid och nu gluntar Katarion Jair. Men
0: Ivas. Åtta måste föra ner 3-finalen till Tjej 4 till VF. Torjärke Samuelsen 4-3-4 där. Där Basten här kommer Sindri upp till högre och knallar Basten i långa malgörna som börjar göra väl. Det är inte finns fjärden och de sysslötena. Men VF är som satt framför det 2 mål.
1: Och vi ser VF att lära vinna Disney där som stäcker akkurat här så Tori släpper att tjata innanför Trudger. Det är mål för
0: det. Det är väl som det här var.
1: Men man sa
0: att
1: det är väl Aloy Vera,
0: hon
1: är
0: stjärna
1: och så är det.
0: Ja, ja. Så det är alltså +2-0 till VF, tjej 5. VF i Albe, Luiv, Sveinbjörsson, Paulsen, Hagrabatje. Fruja, Natsiosen, mittfyrre. Att det är Luiv. Fruja, Luiv. Röna halda tempo i Bara och Bjärsta. Halda under gott tägat om. Gunnar riktar sin till Vistur. Kjem Lilja Müller i mina. Sinter får blätt skott och tälla sig giltarsen väl. Men Dori tar Kristoffersen, Jojic. Fär åkersväckna Fjärdrias nära Baslån. Och så är det Assas Vihansen som kanske sin frustration. Sändrarna ny i golvet. Men rutina av Dori Kristoffersen. Bottom skulle ska lava.
1: Absolut, men att det här visar stridsvilja och att det är öjlande att se här i en sån här final nu att Dota inte vinner och pekar där.
0: Så är det Frian Lassiåsen. Men Edna Stitcher att skåra på hatta. Efter att sorts en blätt skott som Gilda Djursson-Essa på Bjargar. Spalt i nästan 20 minuter nu. Kjentl Reiner har minkat ner i minus 8. Och det här är inte vad jag har så gärna. Ja, jag hade så gärna första minut. Silja Garsson och Resberg mitt fyra. Bara krossar Hansen. Gersa Johansson kommer sin i rundgång här. Tori Arke Samuelsen. Silja. Löv helt rojande. Och Silja har vi inte olika färre som skått. Och Löv fär guldkors. Och Kjentl fär 20 minuter kast. Lou Sanders at the ball sent. Pretty well here. We very new VF. Here looks some spellers who's got very attack of here now. Alvin Jane on. So that's Silja. Esberg new Mr. Abacha. Barra Hugger Abacha. And Alvin from back to back. Right to spell it. Biasha Sigurd. And it's down less creative. Alvin Jane Chabari. And Terry Barra. Not so happy at Chilter for free cross. So Renny Barra's after. Has fear at the Safina Biasha. Men. Free on us. Jolson. Chimmer Oil of Alfie. Here Oil and Arvia for a stab. We're busting us now. Lou to after free cross. To the middle cross. Lengt all upp för Kjellet, Tori Jager Samuelsen. Hälsar sig på nytt ifra och Ida Magnusen läser skåte. 20 minuter, 45 färre, tjej 5 till VF.
1: Ja, det var säkert den långsta all upp vid
0: det här. Ja, en all upp, ja.
1: Ja, men här kom så värjan på plås till dem. Och här måtte Kjellet läsa lite efter.
0: Ja,
1: ja
0: men alltså, det ser ut som skulle få Tori som fär. Alvin som var en iver investerade att han skulle få en gåan åt honom. Det här är Rickard. Och nu alla på VF i Östnäs, det går.
1: Ja, det är det.
0: Tror jag Nassi Olsen och hon är Silja. Johan Johansson kom med Johan Snow, men VF och Kjentle lukar som bygger upp en utgång.
1: Nu är det så normalt tombolstempo.
0: Ja, det är ganska som du säger att Orskan, om man klarar sig ändå så högt tempo alla tiderna.
1: Det är inte chans.
0: Nej, tar man en kontraturlig vändning så gör man det i 20 minuter.
1: Nej, nämligen.
0: Så är det. Bara krossar upp till Silje. Iva ser tjota. Jag finner att Bjärsson signar. Men det här har öliga gott här med alla Bjärsson Hansen. För utan en eller ett mål till Bjärsson så har vi inte fast igen. Här är det Liljan och Torta. Nu är det Torta i höjt.
1: Som
0: hon lattar sig. Inte, hon lattar sig att vinna i finalen. Det här ser man tydligt. Här stäcker de Silje. Så armen uppe. Så det är flickvara. Men Fruja är vi på det här. Så ligger Bjärsson i Hansen nu i rocken med att hon finns ju också i nös. Stäcker larmen och går som upp under makon och ja, det är ju en duell där jag striknar och vi Liljan eller vi Dorte att hon finns ju väldigt illt.
1: Ja, Gersta blir ju kött.
0: Nej, hon är inte den som finns läxer ganska nej. Vi har spalt ett halv mot tre och i tre FN-finalen i Tjöckfinnån. Här i Hötsen i Halsö och Stövan är tjej 5 till VF som behöver värda bättre lia. Men Elin som stäcker upp i Almo nu. Armaren är Alof. Det är nog för en tvärre allmögrätter, tror jag också. Här i balten, men Daniel Rappas säger att här tror jag att vi så ska vi börja Nutsjö. Då, Tori. Det heter Silje Balten, så det är bara, men det är Lilja Möller klar på, så det är VF som färrbalten inkast. Och släppte ett avspel, så jag kände ganska bra.
1: Nej. Det är inte så bra av honom nu, alla på honom nu. Nu knappt är vägerna ganska vackra.
0: Center trial och tempo är så här nere att Berna klarar för samma vi Fruin Nasjonsen och Louis Paulsen
1: vi back. Jag kan inte henne kan se det Augusto skifter ut så att det är trött där och tempo högt.
0: Ja, akkurat det är det tre finalen och 60 år. Och vi suchar det första skiftet som då Sara Lakos är in i backchat med Chavi F. Så suchar för något att skifta vi akkurat i världen. Sara, Röna Bjöa, Silje, Bellicin i Haldafer, Lelou Paulsen i rattet till Sara och så man har Rabotska där. Ja. Ja, alltså antingen att Allsvaller, Etla och Kynsabalt är där Rabotska så tvår mot Trelegat.
1: Ja.
0: Så tycker att Daniel och Hannes säger, Jon Johansson kommer att filtra rändningarna från vansch nu när in. Och hon och Sara som lag oss liksom krascha samman och till Rabotska. Johan, hon vill börja vid att ha tagit ansvar, men och räkna Erik kanske sin bröttar som
1: ja.
0: Alltså, hon kommer in och först och så i öch som har var vi.
1: Ja, och hon kommer action
0: mot. Alltså ju när jag ständigt. Och får jag ska. Då Jonas Olsen har scorat 3 av 3 mot Brottskaston och tar er i efter framåt för 3 mot Malmö med det spalt och bara det är 13 måster. Ser alltså VF kommer se att det är center under tippa Elias som häver i Vaina och just ner 3 finalerna. Så är det Tori Arke Samuelsen, Silja Esberg och Bara Hansen. Stadig kan säga man bär tjejdans, stadig kan säga man alla på Kynle. Här var synd och troligt vid att få sig tinsen upp på nu. Är det så till Silja som snyter. Oj, så är det bara Kossi Hansen som spelar bara tillväg. Inte Berosa fänger han väl. Dripplar, dripplar, dripplar. Och hon skorrar. Renner, Tori Arke Samuelsen klarar sig att komma in och syna honom. Eller förmån. Och så är Mal. Nutsche 5 och 10. Fist vinner Kindlein duell, men så var det bara Kossi Hansen som kärde det blivit. Från Wanschen och Sengeberg.
1: Ja, vad har blivit sig hur lyckan är förra för det. Alltså där var, kolla här till fyrst för det fängade dem. Till perioden, alltså i linjerna, tror jag för det. Och det åldrar mig, då så tjata kinnarna.
0: Jag pratar så back Elbringar i Blom, då är det så att jag ser Jesper. Men det har vi till inte vi malet, tror jag att... Ja, jag vet inte, han säger att Fruja Nassi Olsen är väl afterkarna, däckarna. Och så vill det den första utgångsinjen där till Fruja Olsen, men inte med allt kändet.
1: Nej, oj. Nu sa jag inte ordentligt, men det verkar nästan som om att han kände inte späckat han var aldrig här, tror jag. Att han var ganska med.
0: Ja, jag syns det är speciellt att man inte lät någon som alls anta och så börjar spela vidare och jag tror att jag spela vidare, men... Så är det alltså Kintel vid 6.5, bara Kossi Hansen. Plus av Wanschen, nej. Hon väljer, kina, men Trubland är bäst kan däcka och Jonas ödelgar plus till Kjellersjål.
1: Ja, och nu stackar jag från IT som ständer i Malmö och KVF. Hon har inte haft den bästa dagen än, så det är inte förbändningarna för jag kjolta. Så tack om där, alltså. Och Johan har gott plus här.
0: Ja, och det kunde alltså bli nutje 6 och stäng 4, så kan vi FG-ada till nutje 5 här i Alton. Luke Paulsen sätter Torjag Samuelsen av och skorar inte. Kjell Bjarching, Chachiste som lockar närmare sig. Luke vill gärna ha brottskompassen där, men ja, det är Danmark inte visst komma. Och så gör vi en gärna VF helt snakt där. Och det är så då, VF som för, nej, Kintel som är i uttalet. Torjag Samuelsen stäcker upp. Jag
1: syns för Chachiste av VF, där är ju inte
0: Det var sin långre valop än här. Pjöss kanske kommer att skåta på. Men så är det Johan Hansen. Här är Finchall och här skårar han. Johan. En öjliga tryck. Jag hökar vann 20 han. Rönse. Mickar och månen till. Nu är det bara inte i 15 minuter. Men det kan ses som tyger. Alltså. Det här var. Det här var gav att du vet. Runt till där Pjössen. Du har vinner på den här duellåtar så är det ganska...
1: Nej, akkurat. Då ska man också se sin rådfält till att du har en ordentlig god chans.
0: Okej, okay, ja. Det är nog sagt att säga, men det vill ha brottskast, men det är väl så...
1: Okay, nej, jag hade inte känt att det var brottskast. Det var bara gott
0: efter. Ja, Tori förstår den analysen där. Här är det så Sara Lakos som röjner. Lilja Müller, Atri Almon, nu är det som tror jag en sålt som är ute. Hon är ute i sänk. Steppe Sjör, Jöckner, Lilja Müller. Så jag ska Agnes Olsen rinna och ge fri nöss och gå på bunchen. Eller Agnes Fon och Ödre nu som har spalt öliga näckar här som dess någon. Men så där ger fri gå då. Fri affärerna kan sedan gå på pausen nu. Nu är pausen. Det är hästfri ett nästa. Hon ser enorm. Tor Jager Samuelsen och snyter ut just det. Han nästa börs som rör vid hinvägen. Flott av Louis Paulsen till 26. Så det är Tori. Ja. Och så ser jag. Akka Tori kan ska vända pausen. Gå till fri. Och hon läser. Akka när Tori kommer och ger som inte släpper du från. Du skott, jag ser halta hundan till.
1: Ja, hon tacklar henne. Oj, du, alltså, rent till och från.
0: Hon tacklar inte armen eller
1: något. Nej, alltså, åh. Och det är hatt att man måste göra Tatori till mig. Hon hoppar upp av första skriktet och de har spelat bara det är gått Tatori, att hon hoppar alla vägläggare, tror jag. Hon hoppar så knappt och
0: hög. Akkurat. Det är alltså 26 till VF här i SV-finalen som är väldigt öliga. Intens på näka mat här. Allt utlar sin fattlande sentiment. Det sa att det är kul. Jag är spännande. Första all och bedra från Jannas Jolsen. När vi har snuta Gilten med skålet 4 poäng från vi. Och så kan Gilten föra upp och minka. VF Chambers har på plus 5. Stäng.
1: Bra var värst. Nu får han skifta ut.
0: Ja, och det är tvärskiftningar i backchitten. Och det är Tori Erik Samuelsen som får en paus. Och det är bara Kossi Hansen som får en paus. Och så gör han något här. Vi kör. En pressare står. Jag tar på för pausen.
1: Nej, och vi tar väl. Sonia, Mira.
0: Ja, så Jaron Neer Jackson och faktiskt bara spelare som har spelat på Homestay i norra. Arn Bantsborg skriar Ranna. Kommer mitt fyra här. Gert för Resberg, men det är ganska synd att söva honom och Aldo. Det synd att Owens på skott utan några uppspel och några bara hoppar för att ha längt på.
1: Ja, och man börjar Silja har spelat öliga gott i år och ens när finalen är här till. Men här man börjar efter en upppresse och
0: ja,
1: så är Silja
0: ordentligt
1: farlig.
0: Ja, så jag mer Peter Krautmar och Vänjärn som har talvna fram och samma vid Tor i Argesassan och Anna Brimnes i rösningen runt spelar sitter Östner Gevra här bara och Tor i få alltså pass så VF ska röna till 1-6 till Lilja Müller och Gevra Lurie för Paulson Boston. Så är det linjen latter med Gauverja till Björs Johansson. Jag har finns ju aldrig att snacka om Karen Becht. Arne, hon kom in i mig med en sån här Björs.
1: Ja, och hon är den öliga största vägen. Och det är inte akkurat fungerar optimalt till Björs bara i mig med en. Så har de återprövats om att det kan bli bättre. Men vi är för att stäcka öligt upp och göra det. Där får jag
0: en stavar som Boston, men till bättre för hans värda point här Bjärsta Johansson stöd och kan minka ner i Tutsche Tjej och jag ser 3 Bjärsta, Silja, Kaja Kristensen mitt 4, Björn Rau, fantastiskt mammaspel.

0: brått jag ser VF-värden och sånt där. Jag har skårat 6 mål på 2008 och jag har alltid att säga tror jag den har varit på första bilden så att när VF-skår.
1: Ja, akkurat. Så
0: Marianne
1: tror VF-värden
0: är ojlig. Jag tycker VF-like pass. Jag kan se,
1: ja. Alltså hon är ju ordentligt väl, alltså att inte bara skåra 6 mål till Råhörst, alltså till vann det som tog ut deras skåra på Torch Mutter, alltså. Så det är alltid ägst ni att de är ju all upp ner, jag syns inte, alltså den frågan ni körde vi är för kände. Och Jesse Bailini är ju öliga gå ui all upp nu. Så det är ganska Bailini och lagt han till taktiken att vägerna spolar upp med han här där.
0: Ja, här måste jag säga att vi är för ett något, men så slutna här var right and no me how the like by at the effort of so trouble we scored the switch lot also is it chat them switch ja them switch the six stolen not so about 2 mal come at past och Chintler bara scora 8 mal så jag tror jag går samma sen scora 8 mot varann så 8 mal på nästan 12 minuter till er you know Nick så jag att att the like by som efter så jag och Borgerly kom in a Hakra Wong. Så hon är alltså en mycket spelare i hästfinalen. Nu är det att han bergkedjan som börjar är till Lilja Möller, till Louis Paulsen och till Fria Nationalsen. Och därför vet de där så kommer Lecce VF 8-4-5 för första i hästfinalen. Det är 8-6, nu är det Louis Paulsen, Fria Nationalsen, här på att spela mittfyrre, Louis. Röjna finna plats här, kommer 8-7 till Geron, men det enda vi att gylta, tror till nästa blir luckar. Och VF-skåren är Ulle Elmer till Vedan, som blir dömt. Jag tror att hon blir som det är olika att han får köknen, men i halvtid att jag ser att hon får chans. Oj, Silja Esberg! Framurmål för Silja Esberg. Fullkomna snuter Louis Paulsen och sänder basten upp i långa målhållet till Tutsi-tjej. Och att det är visst första målet till Silja och det.
1: Så släpper Silja av vänstra back och det är resten här från och Silja är otroliga gå så nu har jag tagit out henne.
0: Ja, och hon är alltså mycket månen. VF ska röna finna lösningar i Alden här. Lou möter Karen Bett och Silja släpper bussen ner. Alltså så får Jansson komma in och backa öle väl upp. Och det får inte en frukost. Här kommer nog fördant av frukost, men så är han svart om att ta en rapa sig nix. Teknisk feiler, inkast kjentil lag først her, Kaja Kristensen. Kaja Kristensen, vi sønner første mål i finalen. Så er knapplige 28, bærs 2 mål om måned. Og til lagpreis som vi gjør til 4-2 mål siden. Til her har vi fått for kjentil.
1: Ja, og kjentil er kort tempo i opp, og med VF. Jeg spiller som Løy, hun spiller vel, men hun bort finner ikke en pause på det. Ja. Hun ser vel at vi alle på noen røyene har kjøret, og hun kommer til å gjøkne, så elver han.
0: Det kan jag kvar, det väl rasar ganska
1: snabbt. Ja, och hon helt rätt, hon ska outshot eller så snart att tunna och spela in där, men när hon kastar skulle det bara rolla.
0: Ja. Och Tesa dök fria, tror jag, fria som hon kommer chocka ner. Där går backa lite men om öj, där går spast. Och hade det här som Ragel som har ju spast, av att som kan. Kommer in om och knallar bara sen vi lagar igen till 11-8 att VF har spalt till 2-2-0. Så där VF tar en kill range och kött av, men VF är all på plås. Alltså, Rakul Borgarlöj som hever skott. Laksängaren Rakul Borgarlöj Johansson, ska man säga, är det fotland han känner. Hon har haft en skia där mesta har honom, men kommer alltså in i finalen som en unge spelare i Jermon. Det gör det nice nu i Västmanna.
1: Säkert, och han
0: är som spelar backer, så att han är förbundsen. Här vill Silja kanske Westberg upp, men blockar ner fyra. Vi var inte med om han ska lycka för fingrarna och skåta för bort från mig. Så det är att VF kan gilla plus 4. Det är ett sista första jävla gott värdespel för Silja Westberg. Som Ida ser lösen om skåttkassar, men är väl på plus. Så det är fria Nationalsen för Raimond Reiner. Det är inte

0: Ja, vi tar troblegger vi samband noen vi høttene og halser.
1: Skal se Fri Jonas Jonsen, vi møter Kristian Nessabø, og Fri Jonas Jonsen, vi møter Kristian Nessabø, og Fri Jonas Jonsen, vi møter Kristian Nessabø, vi er ui som finalen der, han skårer i Adrian Boskas i Høyvøk, fra natt til tallet, men hva skal det bli for en enkel? Fri Jonas Jonsen, vi Det vilja Jackson brått och vilja trusha så Jackson.
2: Ja, det kör ölen det går där och det är inte fint så där när kvar där och Spol kanske finns ju mer att här vänstra vattnet.
1: Jag skulle säga allgal, de fick det så att en mål med det alltså Donkey Kong och så får det blottskast nu. Och så är det inte som är att han för vi får inte någon gärna på här att det kanske

0: som midfielder. Ja, og hon har myser sina dikter här. Här är det inte någon som möter dem. Hade man kanske sagt att de skulle... Alltså, som du säger, brukar tänka kräfter. Här kör den där som du råder i möten.
1: Nej, och jag kan inte kalla det att de kvilla synder till Tori inte är inne. Så han skjuter ut fram, men det har bara Silja och Katja det här kommer inte.
0: Det är 12 nutcher, TF och TVF som är bulten. Löv och här... Och den här vi har finnat fröje, men Assas Fri Hansen... Ja, hon är en ung spelare, men hon smär sig bursar och ger finalen ner. I varje spel, gott varje spel. Gott varje spel, ja, gott spel. Inte för gåsen av Munchen, men Kista Djursson är så bra. Lockar vinklen ner och försöker vänja till Kindelsi. Rålet, rålet. Spelet är bara allbjördligt. Här har hon möjlighet att latsa att minka ner och i minus två. Här ska vi komma VF väl i utvinstrum, men gott mamma spel.
1: Ja, nu är... Det var öliga gott spel och en god chanser och det gynta och... I handfax
0: hade det ena av favoritposition och kör lite. Akkurat hade det många skott också. Det är bara Christiansen som kom in natter. Och hon kom in natter vid inskottet. Kommer väl i köknen och läcker bra bussen med bojen av Idemaj Nilsen till 12 toucher till VF. Så är det alltid Kintel som fick pickla ut Ivetag här. Han låter det till stadig VF som är framför. Men Kintel och Minke har skorat tvärföra och nu är...
1: Det är också spännande
0: att
1: jag såg att jag skulle se...
0: Nu har alla fjärna pauser och det kommer att vara till att det här kommer som ett olyn och det här var massor av kräftor. Ja, bara Kristiansen är inne att däckar som vi björstäckar av Nisra Batje. Här är det alltså Lilian Müller mitt fyrt av VF. Vi har 5-0-3 till Alfie Rolager. Lilian Löf. Lilian Atter. Gå och börja tjejen. Här finnar Lars Löf innan fyra. Oj, jag går spas. Lilian Müller skär att Tori Arke kommer ut och lyssnar där. Spelar en omanna och så skårar Löf Holsen till 13-touchen.
1: Det är
0: nöjda coachen
1: där, men det här blir bara
0: åthållare. Ja,
1: det
0: blir älskat av er stund, men det här händer ganska ofta att man gör för en ägplås.
1: Ja, akkurat. Man blir så åthållare. Det kan inte rulla gott, man vill bara ha färdigt
0: gott. Och så just har Louis Paul Talagander Teir, hon läser Kynusk. Öjliga gott mål. Så Röjna där spelar in och Signal Bjerstry hemma över Brottska sätter mål. Ta vi mål. Där tog Röjna tog gärna och ger allt möjligt, men Bjerstry förväntar pura tryck. Fröjan Asiolsen, Flender Lusen, det är alltid att hon är onökt vid Ockhurst. Jag vet inte, Toa så Lusen där inne, jag vet inte kvart
1: år. Ja, det var nog Tori i Toa, så det hade varit en flickvärd i Tori.
0: Ja, ja, ja.
1: Och så kom att det inte fällde till Bjerste.
0: Så ganska henne, argumentet ganska att det skulle bli dumt. Kjell som att Tori fick bästa, men här är vi inte. Gå spela kunde, där har Fyndjulig att sin rytm i Alibi efter, och det är 13 efter nu är också. Vi tar bara bort under 4 minuter till Hallex. Det är Alfred Hallager. Lilja Müller, Fröja. Inge Björk kommer igång och så är bara Krossi Hansen ute och teker öjliga fast och Lilja Müller som inte släpper jöknen. Lilian Färbassen efter. Asgården Kinnen lägger trusht där, händer i skjulen egoism i alla fall. Lilian, nej, Lurvren och spelar in och sikna men räcker bara in och tja bara i allt det. Kommer att komma annars väl i rum. Lurv Färbassen efter. Så då fria, Aymar Dainov i Kaj och sett henne tekniskt in. Och skorar Tjumini Hägneslia. Från Moonrall till Fjolsen. Taxis. Fjolsen VF.
1: Fjolsen 1-0. Följa
0: på färja fröja. Så hon säger att det är skriva så färja. Bosan på fröja. Ja, det är Fralö. Kliver tätsen här. Nu är vi norska. Nu är back to den. Tjavi. Nej, Tjumini Bara. Tori och Kaja Kristensen. Norske backspelare här. Här kommer fotlar fler. Spelar ut till Myra. Myra. Pendix Larsen. Av stundtjena. Och Myra som lyckas kom ut av vantjena. Det är hon fair plus. Alltså det är ganska okej förnuftigt. Så att hon ser där plus med Bajan Gidemaj. Men bara till lägga på stundtjena.
1: Ja och. Att röjliga tydliga mycket i det maj nu. I mål någon tyst. Det är ju hon manglar att ta konkra böttar. Så
0: man såg inte hur skulle jag
1: blev.
0: Ja, det täljer ju som en bjärdning.
1: Ja.
0: Så man kanske körde den. Det var ju som en lastfri. Men nu är så 2-0-3 Alfirology och TVF som kan öka till plus 4. Löv och Fruja, Sara Lakos som är inne i backchatten nu här för hon är av bachelorn här. Och så är det Sara som fär. Och Sara skårar. Det här får vi körde i högre värld i Sjöntekinne. Öj, lägg upp plats åter Sjöne. Här har lagat oss till 15-1. Det är ganska Kaja Kristensen och Myra Laursen som inte har spalt en examen.
1: Ja, här får upp i åter Sjöne bachelorn där. Alltså, vad vill säga man när backen äger 100% ut efter.
0: Ja.
1: Och nu är det här för track.
0: Så, ja. Så kanske kajak satsa på någon nät tror jag. Men här är alltså Konka skor efter och det är fram urskar han mål. Hon Östne visar henne all upptäckt. Peter som den spelar och vi en sån här underhand knusar han bara mot 15 tal. Eller 12 15.
1: Det får bara. Utan batchen av däckan.
0: Ja, det är ganska direkt att svärva där Karen Bett som är natt med mig och vi Bjart Olsen. Ja, det blir nog största alldeles på kör vi FF för Roger. Så därför ett som normalt när man har en övergångt. Löv, ut till Dorte Jojic som rassar munchen om. Fuja, Natsi Olsen är trupel att hålla stora och från urmal till 16 tal. Vi är feber 45 sekunder, 25 meter. Bara kan säga att vi är som så i jökten men Reinald. Cross och Torio upp och det enda VF är nästan för att säga på botten, men Torio är samma som Färjan, VF, nej, Kinderbyt upp på Natsjön. Sursta Alby för Rolage, det är halv minuter. Tori, bara, spelar in Batika, och här missar Kinderbasten, Kaja Kristensen är Lutsunder. Är ett Lloyd Center för bra och så har vi VF 15 sekunder. Det är faktiskt bara 20 sekunder nu här. Lloyd Paulsen är nästa. Stepper Charlie Jackson och stepper Jo Finnes och Gunde. Och Krista Bjerger med en brottskast. Sinte Sajna döma då. Och ja, i förra lörd har Ivas på största straff jag där. Men som det här är, det är två som Lloyd Center är inne. Gunde stepper för ett skott som så blir Bjerger. Men det blir brottskast att lägga av.
1: Ja, alltså. Kanske mer så inte helt gista av straffen, men...
0: Så är det här om Thomas Pedersen klarar Bjerka runt nu från Frynas Jåsen. Det är över Kylte Ischemäkna här till. Hon kan skåra till 16-12 här, ända för Rolagby. Och där ser hon Frynas Jåsen, kanske bästa spelare sammanlagt för Rolagby. Hon är rädd för en toppskytt i Dysnum. Halvdel hatt av henne av mål nummer 6 om inte färska över. Nej, men tjej har skåra tjej av de 16 mål mot KVF och... Efter här, öjliga väl sett in i mittelbojen till utfallet kommer. Det är mest att det är 16-12 vi håller som VF. Snacka om att man kanske inte har det vant att det blir till morgonen tvärfinalen. Alltså, det är 5 mål om månader i halv till VF. Det är så statement på några matar.
1: Ja, alltså VF har haft ivtäckt att landa ända fyra lägen. Och det har samma faktiskt på den här vägen. Det tar 2 minuter för färre nu. Att VF mentalt var negativt för det. Alltså det här var geisterna var topp och det här var så topp 10 träjar. Och det här förskräcktes inte kint in. Alltså det här var just time out efter 5 minuter eller något år.
0: Ja.
1: Och tack och kint till att det var nog så kint till det här som överrullar mentalt. Det här är det här som kör av sådär. Så det är helt säkert här som vi är för om nu öjlan är kvar på. Och så har jag spelat ordentligt gott. Bär Lidi har haft fina värjer. Men och så stäckade jag sin dropp i alla av Norge Bavo. Jag är feber. Alla tyna framme fyra och kämpa sig till Rönnik mål. Jag står där jag gör ju 24 stycken. Titta Leise Bulten här som faktiskt jag får dem på. Alltså, taktiskt har jag Leise på att Tori inte ska ta in och hon tror att jag tar dem mål. Men det är inte emot till att sätta flera. Och man ser väldigt ofta när jag bara flera att spela Tori upp. Så är det snarare att hon skärmar sig inte att hon släpper fram om till ett Tori. Och det har man ångat att säga.
0: Tjena, finns det bara. Det står trallager, vi får lukka kvillar ner i stort utgör till Hira Simonsen och så får jag motor till en spännande sändning för 16-tal till BF i 3 FFN 25.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi. FM1
3: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerinning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkoner, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tun som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld att årsens kvinnerinning är kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnerinningarna är i Intersport och Aquador.
4: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på i tog nästa.
2: Nu då äntligen möjligheten att bygga en nutja Volvo EX Trush. Rymmelig och framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 trusch kilometer upp av Lönsdag. Intrapriser är 220 kronor utan MVG och listapriser är 840 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spärra. Och i röftan priserna är panoramatäk, hitapumpa, 20 truschgrad kamera, matrixlikter och elsätter vid memory. Och det är skumt att se, du tillbör i bärskaltan till 1 maj 2016. Vi är välkommen för Boi, Tja Wenzel och Zlatanes Götter 4. Ett land i 532-54-00. Wenzel. Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjelde. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1995, et logger en Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettfinner. Vi tja heimasyn og grann eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.
4: Einasta í hugsjón, strandamaling.
5: Hefur tú enn gamla kassaskipan? Vost tú av at tú kanst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja Jamanon, vita vit hvussu tutningar mikil tún kassaskipan Tú veit að vit tær enn holdar lausn sum tryggjar at alt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og veider kassaskipene til matstover, handler, verste og ære venner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31-500-00. Jamin. Tøyen kateveideren.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horer. Norske nu. Fa okker ser kunne fagfolk ut av radioen til beste løsning. Hvor avkjøpes og åpnet. Vi vet at dikta gav inn deg og hurra til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 370-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
2: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunne borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området det at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Og í trotturinn á FM1 stúlafur á Móvi. Já, og við vona að hafa fundið stabílæri net nú og við setjum frá fjóður nátt.
1: Yes, við hafa rentað sem við kunna og det ekki sér nekk spennandi að Det går så spännande för vi borde ha varit det. Det är en intens dusse. Det är faktiskt 5 mål om månaden. Så det, man kunde huxa att okay, det är ganska skönt så spännande handbollsmatch. Men det är alltså, kan man säga, det lyser en underdippa uteliga som är framför vi 5 mål. Och nästa liga som man kanske inte körde för att vänta i för att vinna i finalen. Men i löten ligger vi efter att vinna så 3 i finalen. Och här vill vi lätta sig 8 dusse. Och det är så att säga att vi har förtjänat att ha vunnit kvarsen av finalen. Och vinnaren av Hesar finalen är Kimpa 2. Och så här är vi bara en seger för att göra oss färja matcher 2560. Och det är alltså Västmark vill göra uppsättare på det här. Så tror jag vi tar här och röjna att spela för en 6-mansflash nu. Och det är så Lurpåsen som börjar vi köta. Men en bjärdning av första skåten och Kintli har skift Malver i hållet. Det är... Det är alltså Tomma Petersen som kommer in i Malle och hon har ju provat den här grafyr. Och så har vi veta att när Kintla med kommunen tar brännas och skåp men får platsfest. Och Dorota Jojic fär utvisning en av dem halka av spelaren för alla. Så hvis Kintla skårar på det här platskastet så är man kunskap kommer öla väl ut. Vi har något tryck.
2: Ja, absolut. Det är alltså öla tulliga på en utvisning men ja, han är så väl öliga. Jag sa
1: att
2: det var
1: straffen,
2: men
1: ja.
2: Han säger att han
1: tacklar
2: i armen, så
1: kan man väl
2: göra.
1: Så jag tror att du ska prova, och ja. Idag har Emma Nilsson, Karin Bojnesen, som har högt upp och gott plåst och kjöt under kjöt. Tor Jörg Samuelsen, som alltså fick en stäcka för roll, det är en som inte ser jag ofta i sådana här, så han har bara konsensen som jag ska sälja bara en sån, det är inte finns inte roll att köra, men nu är Boar så inne och så jag bara däckar av Batchnum, Aine Mena, Silja däckar Hine Mena. Så det är Karin Becht som däckar mitt för sig i Bjärsti Johansson. Alltså Karin Becht, Lianset i Kjerberg och ändå mån unge spelare nu. Så är det VF som är bra till. Louis Paulsen, Lasses spelare till VF. Hon, ja, Bjärsti, så ser vi igen att har vi kött i ett lockshör här alltid.
2: Nej,
1: det var lite oer. Ja, ja, hon rörde kastade Lusen men frukast och vad gör du? Efter det har gått väldigt spel. Och så är armen, ja, armen är långt uppe. Kintla VF, alla blir kjorda för att komma till det här. Här har jag sin kost. Jag spelar bara vid 5 allerbarn på ett nytt. Jag kost mamma in för att jag sen provar. Krossar Luv upp, kjinn från vanschen nu. Ja, blir sin dispekt skott, men där räcker sin blockat. Och så hoppna kast och VF här flörs kommer genka. Här är 1 minuter efter av utvisningen. Jag
2: finns ju där inte kvar Lilian upp till skott. Hon har inte skott sällan ägg och... Och
1: nej, fint skott. Ja, Lilla Müller, jag missar för en Lilla Djuro, så en av dem. Jag har skjutit nu i förskolan, han bara oj, ja. Ja, annars fint också av Ingebjörg och Fruje, men till en Almring från X. Och där armen är uppe till Mersi, så jag bara ställer ner. Tjärn är nu som kan skåra till -3. Det är alltså Sejtjan, 13 och Jeff, det spalte 2 minuter av 17 hållet, just 3 för finalen. Ivetalsspel, Silja Garstötter, nej, bara kastar till Silja Garstötter, men bra lukt varje spel för Ingeborg Olsen. Det går som först och vänker ofta då väl, att backa upp och komma in. Så är det bara, att det missfyra. Ja. Och alltid vill säga att Ida Majska helst här skottet, det är väl mitt anna, men hon var faktiskt klar på att bara för att köta akkurat där, för att hon är inte upploppet den läggas med.
2: Nej, det kan ju vara mest en öliga sagt i Ivetal och Tjadam, men det är simpelthen för att veta om det flyttar sig, för hon får veta att flyttar sig. Och
1: hata
2: var
1: kanske
2: det
1: sista
2: av hon
1: är vant där,
2: bara
1: tjejt. Ja, så just det här med att det hos Svenjärn och Mikael Krosky låg i och kom bara och gör hade färre. Annars kunde det vara ett öliga viktigt av VF till att Kintla är nu i uttalen. Det var så Löv, Fruja, gott spel och mal. Fruja, Nötsi Olsen, 8 mål av Arjan till VF. Öliga välgörst och vi såg att här då att renna vid Tori men öliga har spalt ut Johan Hansen. Vi är finna lösen att Röjna får Tori, Bastille till Tori och i första bilden, ett nästa inte. Men bara konsekvensen, Huisersson är dikter, finner Johan Johansson. 2 skott och 2 mål för Johan Johansson, Arjan Hunta.
2: Jag vet inte vad jag gör det här, det
1: är... Fornik Fox och Tori.
2: Ja, jag glömde att jag
1: hade Ja. Ja, och vi såg alltså att Kintla till här var skåra. Jag har långt skåra 3 mål sen alla just, här kommer väl igång till målet med 3 mål, mot att han var 5 i session. Svarta Lilian, mitt 4. Löv, Fruja. Rastvärdspel, Johan Hansen. Louis mitt fyrre snudde Bjarste, så blir svåna sig. Och Barka Sjansen, hon läser som till Lilja Müller. Öliga gott värdespel här. Abar som nu, i mot början, det snod däckar Abarsson, hon däckar mitt fyrre fisk.
2: Så är rådlade
1: att vi är så
2: i
1: spyr
2: att
1: finna
2: varsnar nu i
1: Valmö.
2: Det
1: är bergen 20 kintler och Ulla Vakna. Oj, Louis Paulsen hade man utsynliga där. Ja. Alltså Bjarke Hansen, okej, okay. Hon får inte skjuta sig. Ja, men hon har mist teatrallu, men blev vi i halta och tar istämt. Men det här var sånt han frukast. Armen uppe, jag kanske bara en tvär, Alvin Gretter, Louis Paulsen, Joe Frujan. Efter Ulla Val Huxer till Westman kunde man få inte ut första här. Det är alltså...
2: Det ser ut som om Tramär att Louis viskar Ulla mål.
1: Ja, ja. Vi ser skott och hur handlingen är och vi suttar oss om kroppsport i sin service. Ja, hon däckar mig i världen just nu. Alltså hon ska täcka näckar duell mitt för hon däckar mig i världen. Hon kan pausa i förhållet. Och spårningen är och man ska föra in och hitchpot här och det är bunch som kött. Efter troppet all upp för VF och nu kan Kintel Mikka nere minus två. Bara Johan, gott plås. Ja, Johan Johansson. Vi suttar ganska kvui att hon ska flusha och spela kött. Och ja, en ägg vi skott. Och en skruvbaster röstnö om man vill hejla. Och så är det sexan matcha.
2: Johan, det spalt fram i ord ju
1: här. Ordentligt. Och Ulla går spalt av VF in vägen. Men Ingeborg Olsen, det är för det är kanske inte det bästa alls under en. Och Tom Pedersen kommer in och har lockat på en del.
2: Ja, och att det är ganska öliga kött som man läser nu i VF och inte en ordentlig god chanser. Så. Ja.
1: Men det är ganska det finishbalansen nu, lite att få rätt långt under all upp någon. Så blir det alltid förlängt eller fortalt ganska nu.
2: Ja, det blir det som frustrerar jag nu. Det kommer inte till att det är 100% chans nu.
1: Nej, nu spelar Kintla sin lotsa kött om handbollt och bara Krossi Hansen mittfyllt Silja. Silja Esberg tror mig var ner och så är det där Finna Tori som är snuxiga sin trött och sin massa av vantjön. Men Gunva bara där nissen för Javelvi. Silja mittfyllt, inte den bästa Elvindjön och han har VF.
2: Hon däckar
1: otroliga gott där. Ja, fantastiskt spel för och gott spel av VF av fantastisk kontroll upp. Ett nytelse av Fruje, Loi, Fruje, Aster, Gil Ingeborg och här är de pura kallt. Mittlen bara inne att han nöjde sig extra. Och akkurat som Kinte finns momentum som missar av bollen.
2: Ja, akkurat. Och att kontrollmål till VF kommer simpelthen till att Dorta och Lilian
1: det
2: är otroliga väl
1: uppe. Stora Joyce Lilja Müller tar standa och väl och lockar fyra här. Tvär rullar runt och spelar till VF som kanske inte har så vilja negar handbollssister efter. Kvar vart. Liljan här. Alltid är anklart dem rätt vi har gjort oss nu. Men,
2: det var
1: vi dish. Nej, det är ganska snabbt på kanalen där. Alltid gott världspel Lilja Müller. Gershus och Cecilia Esberg inte för. Frutskott för helter, frukast. Det är så färgen ut nu tror jag att Samuelsson mitt fyra har låtit. Bara Kostiansson, oj, fantastisk aldring från Barre och Öjsne, öjliga, öjliga, kaltliga, Görste och Assis och Fujansson. Hon loppar mot Idemaj fram ur, så tar Bara Kostiansson nu, trutcher Malchön i aldringar 17-åldrige. Här hon öjliga väl finner sin villagra. Och två unger kalte vänker sig gentle. Det är deras stora pusser vid torgen som den här låter.
2: Ja, absolut. Och Beja, Assis och Fuja och Johan har spatt öjliga nek vi har. Ja. Och spatt med alltså. Och nu börjar vi dessutom sucha Barre. Som vi känner
1: alltså. Nej, det är så Löf som sitter där, men gott minnat. Och så är det Jakob Bakalur Reina kommit om. Signalerar i att Kintzuin att här var fett. Här var inte stönt. Spelkar, vi är fria mittfyra. Löf, Björn Alvi Högtrull. Fria att mittfyra. Bjärsta Johansson. Däckat förspelare sen. Och så är när vi brottskast.
2: Vi snackar om Dorte, men Bjärsta stämde sannolikt gott över.
1: Hon däckat tvär och så kommer Iva backa upp till Silvia. Så är det fria. Krossar Löf och Lysander. Kaska Center är inspirerad. Vi tar sig omkring till Kindle. Det är stant i skåd. Vi körde spalt upp eller näka. Kindle kan mycket ner i min sajt nu. Vi tar spalt i nästan 8-30 minuter. Nu kan säga John till Utley VF här i 3 FN-finalen. Och så tänker Tori Argentin Samuelsen och Ötland Tempo in i er och i spelen. Det är
2: så länge skåden att köra VF och faktiskt köra Kindle. Så mycket är det. Vi fär och vi uppspelar det. Malmen nu, det är för god nästa skåd här.
1: Ja, men det alltså... Men kanske har det östigt vid här och helst att ta skjuttande här så bara kunde knalla bossen på det.
2: Alltså vid här och skjuttande, visst har kommit
1: här. Ja, ja, ja.
2: Det är redan ett kvar här som kunde skjuta längst. Men det är gängande till trutchar och så bara skjuta. Det här var ett öliga Peter Krok skulle
1: tre månader sen. Och akkurat som att det hände så såg jag att Silja kanske hade respekt för Airfare så att någon lade sig tekniskt misstag. Men Kintl kan spela upp där så kanske spara henne här följer att den ska ju rända ganska. Men det är alltså en inkastning och det enda vi gör en likebry. Och det är VF som ska ta sig till Kintl. Det här skiljer vi välgörande alltid till att det var 16-12 i Stenshund, eller 12-16. Och nu är det 16-19. Jag säger att Kintl har vunnit de första 8 minuterna så att någon lade sig tre mål.
2: Ja, och det är
1: simpelthen alla
2: spelare som VF som fungerar på det. Det är sjön det är en kombination av att Kintlvärjan är blivit bättre. Men VF finner inte ordet lösningar på att det kommer på plats ur Kintlvärjan. Alltså kontra i gånger och cage och damon på att det här har spalt Värje. Men att det kommer på plats ur Kintlvärjan på att få där öliga få lösningar. Det blir inte öliga tillfälligt hvis det kommer till en chans.
1: Ja, och sucha temperatur som vi nog så större än Bucks on a bunch of JVF. Jag vet att jag kunde köra gläpp, det skulle gläpp helt slöt ner till. Så jag känns det för gott till att testa bättre grejer.
2: Ja, jag tycker vi det att VF må vara framme vid Atlantisten. Jag vet inte om VF klarar att känna sig framme och så att komma framme.
1: Nu får Lilja Müller paus och ja, nog bär jag aldrig vid varje sär. Och så lag oss in av Mr. Batche, Frihjärn och Solsen, Mittfyrre och Lou Paulsen. Vi är det fem gånger att vi har spalt i 8-7,5-8 av oss. Tredje FF-finale, VF är alltid vid två i mål. Alltså, Frihjärn alltså, röjner att Gottlas och Leisa är bara Kossi Hansen som, ja, bergtacklar och olika som släpper hennes under. Ja, det är inte allt gång så är runt fyra sig. Så jag tycker Frihjärn spalt nog bälter. Kanske Gunnvass också, ett spel igång. Löv, mitt fyra. Sara, och då vann till Ingeborg Olsen. Hoppar väl, skorar väl. Ingeborg Olsen, hon har provat på en FN för. Vi halte att hon finns också vidare vid FN. Vi har FN i Ryssland, vi är uppe i Vaf. Och här är hon öliga kallt i en stöv. Hon brände upp i den sådana, men nu har hon skorat 2 gånger om all Ingeborg Olsen.
2: Ja, och här kommer hon nästan till att betjäna er ordläpp och aktion på Tjöjl Månchen.
1: Ja.
2: Kämmer fer in i vera. Här är hon tog att se det av och som skott.
1: Flott VF-spel, 8-20, säger John, vi får spalt nu som mot det. Så det är en annan mång, Johan Hansen! Att det är den mest eleganta flickvaren, och han rickar helt riktigt.
2: Du har ju känt aldrig runt henne 4-4 det att prova flickvaren, och nu är det inte, men han plöjer att rickar
1: till honom. Det som händer är att Johan får upp och hon läser på skjuter, men så kommer Tori flickan av batchen, men jag har inte känt la och Tori gör just uttrack alltid i östene. Jag säger bara, hur skjuter du spär?
2: Ja, hon är mer fru.
1: Hon skorar 3, jag tror, Johan. Det är väl skott, ja.
2: Ja.
1: Och tätt är så att VF alltid kan föra fram och öka till plus 4. Det är så Lööf, Paulsen, mitt 4. Spelar väl till Fru. Oj, ja, det är fram urskärande Frujan och Solsen. Fintar är alldeles när Ulf Intberg Olsen. Färsjall och snöjde så Tom Petersen.
2: Silja, hon backar upp allt för dig.
1: Ja, och så är det Silja som spelar inte Björste som vinner bakom. Ja, jag tror att hon backar, men alltså Fruja. Och hon spelar väl, alltså.
2: Ja, ja, och Lööf lägger press in mot mina. Och här må Silja halta att det är Miverjan som häver det. Hon ställer bärsen och trackar in, så blir hon för sig.
1: Brottskast i Kindle, Tori Jäger samman sig mot Ydmanesen. Ja, och kanske VF vill lämna vi att Tori inte har hit på en stilt alltid. Men det är lätt att det är omaren färre, eller det är Tori Gossi Chantru. 21-18, alltså Kindle Mikar, 8-9 och minus 3 till Diamond, plus 3 till VF. VF, Linus spel alltså 4 få en final i 4 månader. Och det är VF som ska leva nu. Sara, Lööf, Sara Lakos mitt 4, lägger första presser. Lööf, Stossar han i 3, Lööf Paulsen mitt 4, Stadrik Lööf Paulsen. Och så spelar han inte kunde, men Alvinger 4 lukar stöck för bojarna, men Lööf är teachen och i Alvinger slöt nu och fär frukast. Frukast till VF. Sara Lagos, av högra batcher. Lööf Paulsen mitt 4. Och Hälsfär, Ryan Alvin kunde. Det har lust också av honom.
2: Det är
1: akkurat
2: samma som Bart och Arne. Det är inte så riktigt. Det är sin runda lite kint i vägen i kjorten.
1: Ja, men himlen så svär kint latter. Och det är bara Kossi Hansen som öjliga klakt går. Och det sitter som tjejer och åker. Alltså, tjejer och åker på. Vi åter till Silja, Esberg och Batch. Alltså, här är åker ting i vägen som inte ordentligt hänga samman på hundra kinder.
2: Ja, det är den återsjöjan av Batch som är snöver i förra. Ta vart att träffna och katcha. Det är här i Sverige, Chasilje, att fruja slappna och återfruja.
1: Ja, Kaj. Så jag tycker att nästa bör hitta upp att det är hon för att komma in till Malmö-kött nu. Tomma Heinar i Bjergsgarbrygande, men så slöt när hon har trobult vid tog. Så blir det Särskilja, Esberg! Og bollen til Bjarstum er atter til Silje og kjentlig trutja med Røynon. Johan Hansen pura frøy og skårer. Silje Esberg, så rent verdenspill. Vi har vel lyst til rett enda sørsløtene. Vi her vinner om bollen og legger opp mål.
2: Ja, og hatt det her øker ganske eisen grunde til at hun vil få seg inn i vitt bakken. Ja. Jeg tror ikke jeg
1: tror at det er Røynon hodet, det blitser. Ja. Det er så blitser. Det vil si at bakken til kjentlig klart det er almen skjerm fra Playmakeren til BF. Og som vi kjørte ser til at Silje snurter seg her. Gott all upp Johan Hansen skorar sig fjärde mål öljat trick att nu högre vank ut och kändligt 22-22 till VF Sara Lagos Björkink och Angie Björgåsen och Björkink att det Tomma Pettersen vid två mot Björkink ut i hört vi tärtjera VF kan fär fram i all upp och Minka ner i hört får inte ordentliga första bilden så gör jag ett lön men VF är på plats öljat gott mamma spelar Tomma Pettersen annars fänkar Angie Björgåsen öljat väl vid torpelstund.
2: Så det ringer att avsluta tror jag Inchberg är till att Rotlande så ska lira gol och så sätta av. Men öl har gått ut i Tom.
1: Ja, fyra björnskar har nu haft på en sån här och just en öser börjar sätta ner att det.
2: Tom har också här, här ska han inte kina.
1: Nej, det är akkurat det, ja. Det är ganska, jag är som vill ha hemma vår podcast. Ja. Ja, då det görs ju spatten Ulla Gondes med här Jerry Bjärstad till att hon lyckas som läser sig allt ordet och så är det så att Bjärstad så är det 18 mål eller brottskast.
2: Ja,
1: här
2: var man då. Alltså, hvis jag är väldigt läggare som är rättan för en strikläggare som då inte är rättan för Bjärstad här så nyttar man sig, så är det bara släppa.
1: Ja, och Tor Jarke skårar. Tor Jarke Samuelsson i rösten med Ulla Tryck och så är det brottskast. Ni hade den här kända mål idag. Sammanlagt. Olof Salja Tryck ur tjejmetron. Och Kintel har ordentligt ätit sig lösna upp till VF. Stövan är 12-16 Hållersson. Nu är hon 21-22. Det vill säga att fyra mål och på 14 minuter har Kintel beskallt. Pura, Jauner, han bara sysser här. Lou Paulsen snuter som spelare vid tidgen i röntgen. Oj, och här är näckfärdiga tacklingar. Det är VF alldeles ganska där borde vi ha en grotusänk. Och det borde nog vara till bar i halvtid där. Men...
2: Att jag
1: såg det där såg. Sara Lagos mitt snuter Kärnberg fram ur Sara som ser Lagos vinner som har fel. Kimmelsen lockt också med Sujuna och kastar sig in och skorar till 21-23. Vi är fatt av 12 minuter. Kintel är att det är Alve Barkos Jansson. Åh, här är skritt. Ja. Man ser att det är fett. Man ska inte såg att det är fett.
2: Ja, det är
1: fett. Alltså att det är om mycket...
2: Men nu är det... Det är tvär
1: fel dömningar innanför
2: fast sekund
1: som räcker
2: VF.
1: Alltså,
2: tvär
1: minuter, öliga klara, tvär minuter, då var det,
2: och så
1: fett, vad är det här? Så här har vi inte replay, men jag får bara passa den här, det är Gustav 4, ganska fint fett. Jag har bara Klas Jansson, Arne skjuter, och nu nästan stäcker upp Arne Nässon där, men det ska kintligt släckarna gå in på nu. Det här var Micka till 2-3, och det har spast i 45 minuter i 3-1-finalen. Något som gör Lotvika att det kan bli en öjlig grus här.
2: Ja, och det är öjlig stort, eller spännande. Jag såg inte hur läggaren är färre att tackla det till att det blir så jämnt.
1: Ja.
2: Helst kör vi efter, där har vi framme vid Adolfina.
1: Jag vill säga, bara Klaus Jansson, hon har inte här. Lurv Olsson ska steppa förbi henne. Tacklar henne och syns inte för att hon kommer nya galvia lite. Gott värdespel, Lurv Olsson är ordentligt slappen till skåden här. Där Sara Lagos, efter vinner sina duell, inte gol med och brottskast. Ja, och här steppar bara inte långt ur...
2: Nej,
1: jag ser
2: att
1: Spara täcker öliga
2: gott
1: på
2: nu. Och
1: Heppen inte har
2: fått
1: varmt
2: på
1: Janne,
2: men hon är
1: av marschen
2: till att få ett varmt på Trelsjö.
1: Ja, men spelaren spelar ju en sån spänningsnivå på nu här, allt det.
2: Han
1: kan ju lycka
2: till
1: att släppa. Jag heter kanske inte, alltså,
2: ta spalt
1: man kanske här för.
2: Ja,
1: det är kvar. Fruja Nötsjålsen, här har vi ett trick här till Tjejmedron. Men du ser nästa på, skåra trick. Fruja Nötsjålsen, läcker VF 8, 4-2-2-2. Hennara, tutsjent av mål i hessar finalen. Hon är gusser just ut till att abora VF till dessa lösningar som är två mål nu. Och VF skiftar till Malman. Nej, Kint skiftar till Malman. Thomas där på oss är varande. Ett av mina nästa surpriser är varande VF mål. Hon är inte tidigt sedan läggen och sedan lager. Här är hänt inte öjden äger Alden och Tjärkinle. Det är lite sursta för att skrupa på oss ner. Silje Esberg. Öjlig larmer här och vi suttar att också är vid klockorna som... Jag vet inte om Lake Pride teacher, eller hur?
2: Ja, jag har alltid han står vitt i hånden och han är inte lagd att stanna vitt i pengar. Ja,
1: okay, ja.
2: Så...
1: Ja, precis nu är det här väldigt lätt. Ja, det är Peter Kraltmar Avenger Kindestock där, ja?
2: Ja, ja.
1: Ja, och där, alltså... Ja, det här har sån spatten kan jag sagt någonting, men det klarar bara ordentligt att komma på jant. Alltså, BF är det här liksom, det blir vi här och ser 8-2
2: års
1: lösning.
2: Ja, att ta tog in det, och kommer och så andra lite. Och akkurat, ja, jag känner inte ordet där har jag hemma upp nu.
1: Nej.
2: Så jag känner inte det också. Det är bättre att vi bara nu har det. Så här kan gott vara...
1: Jag funkar ju inte och lägga på. Men det ser där har spats, alltså det här stoppet kanske permanent och spatsriken alltså har flöjt för att det nog tänker sig sälja värden när det slår och stämmer alla.
2: Ja, ja, absolut. Alltså att det här är samma gång var ständigt mitt fyra och så kommer den ena Karenbett ett lapp Bjärsna fram och så spelar den slåsspatt in till Gunnvi, ja. Till gott spalt, men det är inte för simpelt.
1: Ja, spela ja, så som Boston ja, akkurat. Men det alltså står han ner han att vi är för 8, vi tar en mål och vi har spalt 6-4 måste och sägas kom till så att Kintel lever bort under första måste jag fixa det här. Här skulle kom på jag like för jag får långt att like då. Det måste läge. Och så där tog jag Samuelsen, Ita Magnusson, stämpar in av Alvar Sjöknalje. Annars öliga och spalt det Kintel, tog jag Samuelsen, alla vill runt. Men Ida Maj har lyst skott närmast som sår där VF, men då är vattlar jag sig alldeles upp Lurago, Borgard och Johansson. Och att det kan vara extremt viktigt av VF att Ida Maj kommer igång ordentligt.
2: Ja, men hade det första för vi suttit det här uppspelet här och vi bara spelar Tori upp och skärmar fyra så är det inte förbättrat Tori. Tori Febra kanske inte får längre ut i sojerna, i högre sojer. Så att skottet blev nog så rikt att få i långa sojer. Så också nämnt kör mamman att bara däcka närmast.
1: Så Kintel är sin hackre värld nu här, Bjärsar Hansson ställer på sundag upp. Det är ganska något som Kintel färs inte bevursa. Så, ja, så blir det åker, alltså bara Krossi Hansson och Luv Paulsen. Alltså det som Luv lärde förtälja hans vart om, det är att bara Trushan och Atna att spela i livet. Det är kanske även Gösta en tvärfer, men det är alltid en ära av Gösta Vettelån. Spel kvar vi är, Luv Paulsen, Björl, Sara Lagos, det blir Stjöknen. De släpper inte för att bo i Bjärsar Hansson.
2: Annars hade jag svarat är vi kom väl in i alla fall, tror jag, vi har spelat fröj under matchen där då.
1: Nu och så där, oj, just så. Ja. Jag är också med Janne Kvärasen för när jag har fördant utrustning till att inte det ska vara på det sälja, men hon fär...
2: Kämpa på igen.
1: Ja, hon blev via torsdagen ner i golvet, fröja färsen till. Men det är så lika mycket till finalen, man färdigt stock då. Gott värld, det är läckt upp utan fröja. Rottas i sin dejsa, Lööf. Alvin går då vann till nä. Så rent värld spelar Kille. Och tar fåbulten. Så VF skorar, eller Kintel skorar inte att han lagt bra, men det ska vi VF helt inte Kintel igen. Nu är det särska värld. Nu lukar som bussen lukar som blåser värld ordentligt och färger upp igen. Så är det för långt grupp nu. Vi tar 12 mot 30, så det är öjliga spännande tre för finalen. Linus spel om att få fyra månader. Och få två matchpassar. Bästarna bara inne av Dordi Öjers. Här finns det Dordi Öjlöv av Bjärstö. Bara krossar Hansen Reine och finna Bjärstö. Så är det bara mitt fyra jätter. Färbosten. Så finner inte Bjärstö så Jim Tori. Ja, men oj, oj, oj. Men bara krossar Hansen. Alltså, Tori snyter henne. Säger att hon inte... Säger eller leds mot honom för att uppra. Spelar bara pura fria. Och bara, ja. Bara över alla tog i världen. Men det enda vi har skjutat tryggkanten och bara till. Och så är det en liten säker att säga till det att vakten i hjörnen som gör varsin att omkring västmänningar är i resen för Nashtjär. Det är domaren och ganska rött och sin förnäck. Annars bara hittar
2: en spelare
1: som den vill.
2: Första har ni en bra spel.
1: Ja, men jag hade det alltså, ska så säga så att det alltid är vakten som gör varsin som gör hjörnen. Det är som kanske en match för att stänga på kaféerna. Men bara Krossi Hansson bränner en rysar chans.
2: Ja, hade han faktiskt spelat. Alltså nästan en smål rakt innanför.
1: Ja, alltså det är ju en skjut ett lag. Han skjuter en innanför, jag tror inte han. Och öliga kan spalt av henne och Tori här. Så är det alltså Lööf som björ av. Oj, just ja. Jag har ju kanske för att intervjua en avtal hos Tomar, men...
2: Ja, och jag snitt är att råpa i hundra läkare som ligger vidare.
1: Nej, Bjarke Hansen som är rulliga gira på nu.
2: Att spelar i ordet gira, det är rävla nekt interna kampar. Ja.
1: Nu är det så fria och Allsweiler, nej, skönt. Nej, Silja och Johansson är välfyrde och Tetribar är så hög, ja. Jag hade tagit mot förrän att döma det här. Det är 3-4 nu att bara Krossi Hansen honker och Ilu i Paulsen tar det framför Boi, men inte vid det. Tetribar är så kintligt för Basten och Kaminka nu i minus 1. Tätna sista stället på första atlet med skott eller gott värre spel av VF. Och Silja Esberg. Ja. Och så kan Hinnvin säga, jag bara så fyra mål nu, men Silja hem nog körs fel. Men så kan man säga, Jörn, ska han stämma plottskast och sen frukast?
2: Ja, och lugga vi.
1: Hon kom på kant, välvilja. Men så har lagat släpper här. Nekro marginaltumikar nu utkällande. Inte nämnt att Sturius ner. Bara Torik och spelar till VF. Ända inte vi hade sett jobben. Öliga gott värre spel av VF just nu. Men nu är det efter varje spel som vinner här i Hötlinga. Så vi tar touch mot rätt över sig VF. Silja, bra tack med mig. Silja Garstedt-Resberg. Snalla botten i nätet. Team 3-2-4-2. Pekas hatchen i äkna händer. Öyla, öyla, gott mål. Inte tror jag chansen är så öyla större, men hon sagt, är det ordning att det skor ju va?
2: Ja, och ta en backer, högrand backer för utan sjöje, helt med högre sjöje, så är det jävla viktigt att röna få han långra gör och träffa ett hundra snär. För att målmärren satsar allt på närmast.
1: Ja, lucka närmast som ordentligt, ja. Men hon klarar att tro blir avslutning till Silja. Vi, så är det alltså 3-2-4-2, ett mål av månader. Louis Paulsen. Ja, och ja, hon fär in kvarja för, men ja. Hon färas vilt nästan kvarja för till att
2: hon må vara mål.
1: Ja, det är rakt in. Så det är Lagos och så är det brottskast. Ja, det är mål. Ja.
2: Hon är offer, Sara. Hon är kvar i raden nu.
1: Sara Lagos, ja. Ja, och Tim Lucas som bara ligger i mjattan när du spelar. Det är ringt att täcka för dig. Och skor alltså till 3-2-5-2. VF är framför 2 mot WB. Asuinko med 8-2 mål och hållse. Det är det här gulden och blån som har firmat här. Vi råttar Atlantisten. Det här råttar Atlantisten. Nu är Nutsche mot rektor. Nutsche mot det fra. En öjlig, öjlig sötensikre. Silja Asberg. Värst tärnösen är runt. Gott värdspel. Kanske är det här värdspel.
2: Ja, här
1: är det
2: här bränsen.
1: Ja, men Luton och sen Luton är ju rätt in. Luton och Torta Jojic som helst inte bänt för att man ska spela mot Slån. Och morgon där. 20 minut och trösta Silja. Fett, ja. Silja Asberg i vinnig kontrollen nu och låtna. Fär frukast. Läckt all upp kinden nu här. Kommer Charlotte till skott än. Det tjeder som nu. Bjärsson Hansen och Signe. Öjlig och spalta bara. Och öjlig och mal. Och hatt det här vill säga. Syska, ja, 1200-1500 färgerna. Jörgen Arne. Bara en till Bjärsson och mal.
2: Ja, att han borde man då i fronten. Men han är öjlig och spalt.
1: Och Bjärsson finnas. Jag kan rätta steg i sidan.
2: Ja.
1: Och så är 4-25 och vi har bara 8 minuter efter. Det kan inte bli en ekt mer spännande, men det är fler ganska bli att vi har till långt att löjt och uppbrottska så mycket kvalitet. Det handlar om ratten att spela, eller ratten att, jag kan säga, fyrmånen i finalen. Det är linje här om en kvar, så är det fria som, men så som finner i guld, vi har alltid fått något som, ja, det kanske ankt att göra en hugg så spelar det som ett signal till om man hickar efter att de ränner sig ut i noj bar
2: och ja, och ta skift om plats nu och nu har vi lövna graferer
1: nu på mitten och ta oj oj oj oj ja ja ja vi sa att inte hade
2: det är som kan hända att det här var lova så här spel
1: ja. Alltså jag säger att det är roliga, vi sätter inte 2 minuter, så är det inte 2 minuter. Bjärsson Hansen, alltså hon är kom för att bo i Bjärsson Hansen som så väl har faktiskt 4 av
2: honom. Ja, och hon simpelt
1: är någon hoppas väl,
2: hon skrejer
1: honom. Ja, det är en roliga jävligt tackling och alltså är rockar vi att han är rabo och han svarade på sig rekord.
2: Ja,
1: det är rockar
2: jag
1: ser.
2: Men jag hade bara
1: att han skulle bli fyrda stäckta. Ja, det är alltså, man kan få det alltså. Från till spelaren har en stor arbet.
2: Ja. Men det här var inte löjt till
1: att
2: spela
1: och lunch. Det
2: var bara
1: så små tog
2: i.
1: Det
2: var
1: alltid samma
2: VFR
1: i
2: nämnden. Nu är det också bara
1: att se. Och vi ser ju inte spelare sända signaler, men Lou Paulsen här är extremt helt hänt. Och i vart fall som du har bra till hånden, eller du har bra till hånden till att Bjarke Hansen färg 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- men som det är ju...
2: Det är inte något som
1: man gör med William. Nej, det är ju förstås. Men det som sa man är ju att Lur Paulsen har haft brått i hånden. Hon spalte alltid två landslösningar med Portugal i mars. Vi brått i hånden. Och vi såg en länt ytterligare här. Men det kan dessutom vara långt upp i Alpån. Det är inte alla suttjöken, men hon är så mycket illt att ja, det är Gustafsson har och allt möjligt. Hon är öjlig och öjlig ett av fyra. Men hon kanske har inte gint av ett. Men så är spåringen för att spela handpål resten av den. Det är affär och löver i Vassö. Så Lur Paulsen som vinner VF för broadcast och kjent Lur Dusink, men hin vill
2: man... Det är så första pausen om Lur färdiga.
1: Ja, men det känns en öjlig kärlig pausa ungefär. Hon är öjlig på inne. Och vi har spalt i 2-3 minuter och 6-20 sekund. Och det är Frihanna Sjåsen som är möjlig att skåra till 4-6-20. Och det Gerald Sena så att hon har skorat ett till mål idag och har alltid ett tjej att ta ner från Botska som blir tryck på ett skott när hon är över tjej med
2: sig. Det är ett väldigt viktigt straff jag får. Jag kan låta ungefär nu ut och så är brett nu här.
1: Så är det blösa reaktion. Så 26-24 till VF. Vi skulle lugga få ett uppåt här. Alltså för en av oss som ska ha 12 mål. Och det är nästan helst när man kör VF. Vi har spast i nästan 3-3 minuter. Nu är det Kintus med Jontet Elmester. Så han har tyckt Malman ut. Spelar 6-6. Tvärspelar in i sikt. Det är faktiskt bara nu. Så Johan Johansson har det kommit nio gångt. Centrerar spelet sin mittfyr. Tror jag samman sig för in mot Sara Lagos. Släpper som i. Gott tvärspel. Så jag lagar oss som kanske kan matcha Tori Samuelsen på akra mat i fjär.
2: Ja, vi kjönt mig kan vi. Hon flyter bara in i öle kött. Så ja. Att det var här det var öle gott däcka. Här var det inte skit i Laneka. Så att det var en god, god kontant frispel.
1: Kintelig Albe, Asgården 24 Fredriksson, lite störst trusda, Silje Esberg, i kompakant av Fruja, Vertarna, Fruja, Lukasen i färgen som sent dörr för att klara här, tycker möter. BF Korsen Bonk ut, Asse Sofie Hansen spelar 5-6, Tor Jergic, det blir inte kjota, nej. Fruja Nasvålsen läser det väl, som kan inte snäcka rätt resten av allt med Jaron.
2: Nej, jag är alltid bara dra den.
1: Han släpper kjota, Tor kommer upp och blockar i fyra, men... Kjente för långt Alibe. Här är 6-4 sekunder efter och tog in med stäcka, ja. Ja, de har en jörelse klack där vi har stäckat. Jag kjente var under pura på vursa. Drea tog in ut och anker ränder och det känns bort. 5-4 sekunder efter ut och syns nu kjente i Alibe. Det här var rätt bra innan Alibe efter. Tori Röna kom ett skott. Ja, och skott så såg ju nätet. Det är nästan ett ont om hon är skor på det här.
2: Ja.
1: Men hon klarar så. Hon klarar att låta sig fria.
2: Ja.
1: Så häver vi FN hålla mot. Inte mer än hålla mot att prova ett hero i. Det här är alltså 8 Louis Paulsen för första fyra dagar i Almo. Sara Lagas och Akrabatje, Fruja Nils Jolsen, Lilja Müller, missomänna. Fruja, Lilja. Det här var 16 sekunder efter att du syns att Sara Gopas och missomänna till Rekul Borgaloy. Men Tomma Petersen, en fralluk bärtjing till Rekul Borgaloy Johansson häver extremt näck plås. Men sommaren var inte mal med att läsa Tomma och ständigt bara lucka den närmare.
2: Ja, hika Tomma. Alltså, man kan spela så att man kommer när sitt grupp gör det. Så det är
1: sånt. Ja, hon är driven och
2: Asta. Ja, flyer för. Ja. Jag har spelat samma vid en. Och hon spelar trots allt samma vid en landslidsmalmö. Och ständer in ju i FN-finalen.
1: Ja, och i vita halta kint linne till han har sedan vi plus 3 nu. Nu är det plus 2 kint och Silje Esberg. Det har fått gott hemmande av Silje Esberg. Och efter det så har jag lagat som hade spalt en fralling om dyst här till han kom in. Tor Jark i mitt 4 nu. Kint är efter, ja, det här är efter tjej nu. 6 i halden och så har de aldrig en inne. Vi har var akkurat 5 minuter efter jag till halsen. 6-4-2-6-2. Vi är fever under 4 månader. Bara en till Karin Bett. Mål! Karin Bett. Chairback, Nöjtesunastiske, och så är mal, och Kintas kan ske att borde ha sitt framåter, här borde det ganska östna, men det ser ett linje när det står när det väl gör den, att det sker ut och syk.
2: Alltså det är aktion, man får ju säga att det är ju, men att man kan smitta sig det, så är det.
1: Här skriar vi Karen Becht, som ju täcker in i mig i världens kärnbjärsta östna. Och så är det Kintil av Ottavjajnen, och Lou Paulsen, hon gör sig klar att komma in att spela handboll.
2: Vi är för Ottavjajnen.
1: Ja, vi är för Ottavjajnen, sa vi är för Ottavjajnen handbollssystem nästan. Så då spår ni inte klara då. Tjatter, Lilja Müller, Ira Batchnon, Sara, Gottsberg spelar bara. Fisk där, jag bara ja. Så såg jag att jag kunde göra sig flänna, Tori och Fruja. Tori tacklar Fruja väl. Men när vi att Kinte tänker han, när vi, ja. Så där Fruja, vi rattar akt. Så är bara Krossi Hansen, hon och Fruja, Terry är inte vinner. Eller för att Fruja. Och Hestri vinner Fruja då. Och hade Blyvrensson, tvör är bättre, tvör är stärskare, tvör... Aj, ja, det är fantastiskt! Och så svärde bara Kossa Hansson alltid. En fantastisk älvring. Att han har kört dem ytter, alltså första bilden. Här är de finna Tor Jarki. Och hattar ojsen här vi ser flöjt för, men akkurat kvaliteten är bara.
2: Ja.
1: Wow.
2: Och han vet akkurat vad Tor gör.
1: Men akkurat tappade han en duell.
2: Ja, och han körde öla klart nu, Peter, vänjer till Kindlack. Tack att...
1: Ja, hon är fullständigt färdig.
2: Ja,
1: och hon är
2: gränsen till
1: att vara en farbror. Ja, det är det som nu kan jag komma.
2: Ja.
1: Och det är så Sara Lagos, mitt fyra. Jag var där. Fruja, utan vanschen. Det är 26 tjejer. Vi har spalt till 6-7 mot 4 sekunder. Där ser vi där bara 12 mot 30. Gärsta Johansson, helt fast och Lilian Müller. God tackling. VF för icke ordentliga flå i allspelet. Ja. Så att Dortalks och Lyver klarar bara så att Sara Lagos. Åh, allsvänner. Och här kom Allsvallen som man nu kanske bojar lite rätt där. Öla gott värre spel i Hansen. Och så har jag släppt själv på sjura stövna.
2: Nej,
1: men
2: kommer att öla gott däcka av Johan och Silje. Att det kan så ser man akkurat och idrätta det. Det ser ut till att Lundsjön hundar till. Det är öla gott.
1: Kynte spelar fyra Jallarsson. 6-22-22 är Hansen. Tor Jager Samuelsen, Selje Esberg, stäpp på Boi Hackmanna. Ulf Johansen, Pura Fröj! Johan Johansson, Hjalmar för Kintel. Nu är det spast i Tjejalsers mot Råhåll och Tjejalsers avhandlåt. 2,5 minuter efter det ser 3 FN-finale. Och nu häver Kintel Hjalma. Ja, och hatta vara mentalt extremt viktigt för Ytar Grönland.
2: Ja, och det är överspännande nu.
1: Och så
2: tackar vi
1: för det. Det har
2: spattat. Och där har spatt en fynandis. Vi är framme vid alla tojna och vi har spatt Tjejalsers minuter och 30 sekunder. Och nu
1: knappt
2: ska det vara
1: jämnt. Och så tackar jag för det. Jag kan sugera mig på det. Och vi minnar, visst det inte är jämnt att ha trusspotter så färger vi det långt och löjt i 35 minuter. Och det här var mig kväll det, så det kunde vi gott tacka innanför teatret.
2: Det kan man gott, ja. Och det är
1: rävligt
2: harskt för läkarna. Men det är ute i 3 i finalerna och tar en spatt på ena vinke och skulle spela det fjolet, det vinner vi.
1: Ja.
2: Så det är helt harskt.
1: Ja, och Kintel är alltså Kintel är kanske sin farlig ting att ta som. Men vi måste minnas till att det är VF som är bara kan lägga sig 8-0 att det är som blir efter. Kintel
2: är momentum
1: att nu,
2: där har
1: jag kan börja jauna och det här blir snabbt inte, det vill jag bara spela. Det var 5 mål 18-4 i session idag och det här blir 18-4 i Atlantisten. Och nu klattar Johan Johansson som för Jökten och hon har gjort att hon skårar. Och nu har 6 skott och 6 mål, Johan Johansson.
2: Ja, och hon kunde ganska haft det, tror jag, att ta Johan i spass på er. Hon skulle faktiskt skott på er för under efterhands.
1: Lou Paulsen, Atter och Högra Batch av IF. Fruja Natsjålsen, mitt fru, kippa spelet. Ranma, nej, Inchberg Olsen, Jim Rie i gång. Amistra Batch, Sara Lagos, Strykner, Gunnar Nilsen, Jakob Borgerlund, Vissra, Högra Männa. Och jag åkte vid IF-li, som Röjna skårar med Adrius Nyr, Kynsli, någon. Lou Paulsen i köknen. Hon, ja, i halvdunt är fet där. Det hade gått att ta det känns med nöjsen, men det är bestämt. Spelar vi här. Bjarke Hansen kommer lockstängt ut. Tänker halvt samma vi. Ja, faktiskt Silje Åbar. Det kan ha... Oj, ja, det är gott värdespel. Framur värdespel till Kynle. Det är lockat vi i FN och Fettle. Och Torjärge samman sig. Fänkar Alvin Schna som... ja, Atlanten har varit där och skulle häva. Det kommer nästan upp med en sån här tru-tru. Alltså, jag backar nu och det här mitt fyr kommer ha läckt ut.
2: Faktiskt kom Kynle till vägen. Alltså, vi FB är det stället. Och
1: jag är helt klar på att alltså, Kintel är helt svär i början, ja? Och en halv minuter efter, Kintel i Alibö, spelar nu fyra lösningar, fyra första fyrdelsen. Silja Esberg, Tori Arkes Amundsen, heter Ek. Kintel till nog till 2 i Alibö 3. Silja Esberg, Barra, Tori, Oda Vangin, Assa Sofie Hansen. Han skorrar och så är Kintel 8 för första fyrdelsen. Och det är... Ja, man skulle tro att det var likt, ja, det är bara en minuter efter. Men Kintel är hinju i Atlantisten och nu skorar Assa Sofie Hansen till 8-22-22 alltså. 8 mål av Måne och nu är det VF som jaxrar. Och det här var teacher time out. Tell us here, Jörn, kan inte checka dem out nu. Lou Paulsen, Björn Aal, spelar 6-6. Nej, här vi ska ta vare sin där på Nishtjoj. Fruja Natsup, Björn Aal, Batchlån, 24. Sara Lakos. Och då vann Kyn Rackle Borgalo Johansson! Och fram i, han skjuter fram i

0: kun je gjøre. Selv om det smalt ut. Vi skjer altså 20 minutter.
1: Men det kan skaffe hele at jeg spiller ofte. Altså, Tor til Joris ikke har vært noen lille møller, ikke har vært noen av stedet skal lære til.
0: Ja, for vi så til dømes igjen i halvfinale at Lillian Møller avgjørte den her.
1: Ja, han skårer fyra mål
0: og sørste måten her. Og han er kalder og kunstjør leikere som tårer ja. Kiksa i sinne.
1: Jag chans att hinna med alltså Sara Lagos innan men kvätt kvätt jag den hos Fredrik Lektor på varje på den vägen.
0: Ja, det var helt bra.
1: Ja, så här var alltså Tor Joyce in i hundra mitt för Sean Free Nuts.
0: Och Tor där kommer väl jag vi bjärsten.
1: Ja, och Lou Paulsen chips där tackar sig att Tor Jarko.
0: Ja, så det passar där bara vi på Tor.
1: Ja. Och Sara Lagos som ropar sig så där David här var. Vi ska se vi där 25 sekunder efter. 25 sekunder efter. Bara ner till Lopar Hansen för Kindel. Och Kindel Pjövis inte är det alltså att han ska. Det
0: ska inte göra en frikast.
1: Det ska inte spela bollen på längd efter ett rött förn. Det spelar inte ett mål på Lopara. Här får Tori. Fair plus. Skorar! Och så är det sin dessen avgörder. Och det är nästan sig själva det. Tori Arge Samuelsen. Nu till 26. Och Kindel VF Röjna Minka. Men där släpper sig jakten. Och Kindel vinner 3 FN-finalerna. Att han har varit 18-4 och i tjej och halsrush och en halva minut mötte VF och hemma var det där Mäckna, Ankersväckna är väntat här som däckna 4 mån och gör en helt fantastisk handbasis Johan Lottvik, 26, när tjej Jordan Kindle.
0: Ja, det här var en offerfinala, alltså VF ska bara vara så tack för VF till ditt koncept är skott eisen, ja men Kindle klarar att vänta sig ner, det är tryck på alla debater så att det är öjliga svarsta och det förhållar inte att det är inte kojrar så kojrar där och äta sig spräckligt in och det mentala är ju rädligen att säga här att VF kommer att rum, ta svar mot vår etter.
1: Ja, och VF kommer inte att ordna nu efter den här
0: dessen. Nej, alltså det är skjuts bara klockan i att Kindle äter och äter och äter mat i natten.
1: Och det får ju ordna svärat typ. Aj, vi skulle ju gå så ja, aspergus det här där det där med så går så kul så där där så där var. Hade väl också mål där till att sätta så i att så att komma ut just att hemma vad mycket kände.
0: Ja, akkurat. Men alltså, hvis vi får en här såna final i att mycket på det så kan det gott hända vid 2-5.
1: Ja, och det är ju en liten procent fast det var det som snack. Västminga i kvart mest lums procent fast vi hemma vart som alltså det kan lösa den matchen där mycket kvart
0: alltså. Ja. Och inte för att pointera det så rätt men här var en tror jag fyra domare outgerer som var också outgerer under sysslan.
1: Ja. Och så då säger det vi har Bjarne Hansen inte för rekord.
0: Ja, Bjarne har inte rekord och här var en två utvisning kan det vara som inte dem där.
1: Ja.
0: Så Patrick Patchers alltså hej chint klass stad var klar upp till där då.
1: Ja,
0: alltså det hade så som hände alltså att Andrew Quirrendis i Sparrows så.
1: Ja, men vi kan se i motlaka hatte att det är en linje lagt med det som är i över en mil linje så har hon sagt att det är inte kunde någon alltså jag tänker som man släpper som man annars ju spelar släppa.
0: Nej, det är inte vi neck we like are rätt vi sätter var i Danmark alltså det var öliga herrar sister alltså så att det var mer det här att inte det farliga där skumpa luften men att det hänkat han och
1: men så tackar jag står under Bjärsväg som är en farlig stad. Det är säkert en bättre ut att lösa. Bolsen slapp ut på skjortet. Hon kom in natten. Men hvis vi tar det här väg så är det kanske också näga som alltså spelaren kan skoja skoja en trumman också.
0: Ja, det
1: är
0: ju.
1: Alltså, allt det som inte är med att tog i 18 från 18
0: har. Som inte är så öliga gött och farligt. Alltså, men det är innan det sysslister ner. Det är stort det är kött. Man ska bara halta
1: allt. Så ser du det som vi fri och bara är fri något sånt som passar. Alltså det blir en öjlig kamp om hur kan bättre och kan vara.
0: Ja. Och det är inte kärligt för stormarna i flöjt alla tunna. Och inte så där. Så det är en balans, ja.
1: Men alltså det är vi kunde så vi får att sätta i rätt nu så för att Jackson några samråd men alltså jag vill vi skulle koka samman här det alltså vi är helt alla möjliga att lära sig att ta fram av för vi fem mål och alla som är damma.
0: Ja. Vi ser kanske en tvärbjörgingar, trutjar, björgingar. Så har vi F-klarat det där.
1: Ja, det är inte minus en hejka 16 plus straffer här.
0: Hon ständer en highlandist.
1: Ja.
0: Hon ställer inte att skifta 1 minut. Och det är inte hennes bästa dist. Det var faktiskt Björgen som gick in till.
1: Ja.
0: Att Tomma kom in faktiskt. Du gillade stå och skröv väl.
1: Ja, han fick gå så kvärt. Alltså varje anrättning som det är kvärt.
0: Nej, det är akkurat att det hänger ju ofta samman.
1: Ja, men kan man så vant till Westman så kommer man vant till att vara samman. Nu börjar man någonstans. Hon kommer ut till fjärde finalen och på det var så att det är fyra och på mycket touch det är och spelaren är massa nekvata som
0: alltså det är det där är det öliga mål.

0: litt ut på ressurser også nå og mykt der på en egen måte. Altså også mentalt også, jeg skulle litt av seg at når sånn at det er sånn at det blir særlig at man er ved
1: IF. Ja, akkurat. Altså, tror vi er for det oppe det tenkere jeg just klarer mykt der, tog etter mentalt. Men det er kanskje også at vi har vært så tatt av alle døgnene. Det heter vi ikke skratt på en egen måte. Ta heter vi oppe det verre å sette seg opp til mykt der. Altså, tror jeg, hvis det er vunnet, gjør vi 15 malen, så hva skal vi så gjøre? Och jag känner till här, jag tar våra mår, men här är det ju en stima nu att detta skulle vi börja och köra mycket där, och det är vi.
0: Ja, men vi får tacka till er, Jörn Lothar, för att du kunde vara vid det här en väldigt spännande stund, och tacka till Knudlors där. Vi får ha här för en samråd för allt som är på stalen och för mått som tycker att höra. Vi får tacka för Jörn Lothar alltså, och sätta till era Simonsen i studio.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Movi.

0: Ja, vi tar vår første samrøvende Klara Kjørsvalda.
1: Ja, Tor Jørg Samuelsen, man prøver ikke alltid å repente seg gjennom, men du svarer meg ut.
2: Ja, jeg det må, altså, men det skal man kanskje ikke være. Jeg har aldri spalt, tror jeg ser en tennsadister på stort at du, og du vet, vi har spalt så gjennom første vikskiftet i september, og om det ikke noe man må, så vet jeg ikke.
1: Ja, altså, skjer jeg tror ikke. Minutter, tjejer som håller minutter är det inte framför dig. Eller är det 18 för årsaken någonstans?
2: Ja.
1: Och så skorrar det. Alltså, kvart är det som du finner fram att du ändå anser det? Eller är det bara sån, som ting som är byggt upp så här? Jag har sagt något som säger att du kappar det med ändå.
2: Ja, alltså det är också något. Alltså vi är så rädd längt 18 för att man ränner alla den 18 då. Och believe it or not, trots det är också det som du minner att du är 18 för.
1: Ja.
2: Du kan egentligen bara känna bättre, ja. Og ofte opplever jeg sånne disse kopper ikke åkere ved, men akkurat jeg halte til at vi da steg inn og så trobler jeg støv mye der i Vestmanna, gjør at vi da sinte kyniskere der enn hva vi var i Vestmanna.
1: Hver parset er det som knekket der, er det nesten bare banale modeller?
2: Altså jeg halte malveren til å ta med stå øye vel mye kveld der. Jeg halte ikke om færre fætre å lukke ned om bøltet og ut der, og jeg halte jeg sånn at vi så det bedre, men vi får fætre dem i verden. Det det viktigste. Du får aldri ikke høyte å skulle si om alt i fornøy.
1: Nå går vi IF, altså bit og som snakker om bøltet og som sier ok, vi kjente vinner trutjer, altså så det just det, altså det vi har just det der. Altså det har spalt trutjer, eller tatt fyrre, kanskje ikke så tatt som Mørsel sier, men det har spalt tverre ekstremt tatt av finaler og intense finaler. Altså det et godt liten spil,
2: ja, absolutt. Jeg har alltid mega fight å spille sånne finaler. Sånn, de er yngst at man, jeg kunne ha gjort bare trutjer, det sier ikke men VIF, det er helt utrolig raskere. Og det her var bare ett gir, og det er bare køyre alle tøyne, og det er om det er 100 mal etterfri, eller fremmefri, så det vet vi omkring, og jo flere disse vi spiller mot Kvarnøren, jo mer kjenner vi disse på en annen, og her behøver vi til å kunne knekke på en annen.
1: Men vi så just når jeg gjør sånn disse og disse nå, og det bærer jeg at det kan bli sånn til gjøyt, men vi så just til å stå fri, så da flennet hvor jeg klapper under 18 her, og ellers, det blir røy sånn stått litt, selv om at det harsht, og ganske mange til ikke kjøpe noen annen.
2: Ja, ja, altså det så ut finaler er det. Jeg fikk vite til lägger finaler för FM-finaler spalt för några år sedan. Då kommer vi att få skrivit till mun från henne linnan. Så säger han, Tori, han säger krig och kärlighet gäller alla knep. och det är det inte det. Vi är gåvig för en annan, vi har viring för från öron. Men det är jag vet någon, då är vi inte svinna.
1: Nej, det är alltid man sa att det är det. Men det blev en spännande final på samma håll. Så säger Tori, nu råkar vi inte vilja ha en succé avgörd av Västman och i stället för att skola efter er spela för finalen. Men det skulle alltid Västman att spela så det som är tricky att man har till Leon och till klara på att knäcka dem i kväll. Hur skulle du göra det? Skulle du göra Mario som du gjorde? Sen har du det? Eller hur skulle du räkna?
2: Alltså jag har alltid, man ska minnas till mig i kväll där vi spelade. Vi täpar inte det stället. Vi täpar på en straffkapping. Det här vill säga, vi täpar funnit det. Att allt det vi kommer att spela nu mot förnören är tatt det. Så det snurr sig om att vara bäst och ta emot avgörande löten. För att klara halt på bulten. För att skåra som valm. Och att läsa forskjelliga tingene. Så det är marginaler det dräger sig om. Så jag har alltid det är öliga få ting som vi kunde bröjta eller göra bättre, men vi skulle hålla fast vid det som vi då med.
1: Så tack för Victoria, vi får skifta ut där. Tog första att flytta ut en annan mil, vi får få en bäst. Tack till ett lock vid hästsäkning, Victoria, så du satt i Mikvall där. Ja, så Tori Jager Samuelsen som återspalt i en öliga gåa final i det. Hon skulle lukka lite statistiken upp så kunde vi se att hon skorade i halvtid tavär. Det var 8 mål, inte lika gott som in på finalen, men öliga gott av oss. Vi har alltid att alla kör vi i F-parten och är upptäckna antingen av öron och samråden, alla är det här och skiftningar om någon. Vi sitter lite synter bunt ner, men vi får attack och banta en samråd och vi en spelare kör vi i F och man har lätt som har sin kymmer ut av FM8 och av portalen. Och den samråden som vi har vid Tori Arke. Kim Scholman i Östny ut av portalen och så vi har vi efter, jag ska säga vi har efter mikrokvalt att ta i linje spelen till klockan 20 i Västmanna och här vi har vi efter vid frasögn på en lösning, Inchberg till Tormsen. Ja, nei, vi tar oss selv til og vi får fattere den nattene. Men ja, vi skulle annonsere, jeg vil si herfra at det mye kvalitet i Vestmann har klokken tjej, og det av FM8, og ta ved det, ja, støven for helt stort å si han Arvin og Dahl, til det at Kintle er 8 vi 2 mot finalsykler mot Øyne kjører vi F, og så hvis det fungerer her, til det at hvis man vinner et trutje av finaler som man fører med seg, det mer skjer at hvis Kintle vinner i Vestmann har mye kvalitet, så er det FM-vinner etter, og det er også en grøype vinner, og Hvis VF så vinner Vestmanna, så blir det femte finale her og holdt seg leir det. Så det er så det som landet ligger bort nå. Og vi takker som takk for at dere har lyst til her i dag. Det er Agnar Presta og Jørn Lutvik har vært hatt en og her Skimassen har vært i studio. Vi har oss etter mikrofonen.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.

Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och to borde komma vi. 16 maj blir Orsens kvinnorenning och i så hon all i en sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över rummet. Vi hittas att hörsfötlet och renner om man till höjdallar, herminta tolka, lotakast och släschligt bojöraffan. Vinkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar varsina rotor till tvinn som helt vill skänka ett lehubbadna vakna vi. Meld att Orsens kvinnorenning att finna.fo. Hövstolarna till kvinnorenningarna är i Intersport och Aquador.

0: Nu du äntligen möjligen att bilda en nutja Volvo EX-trusch. Rymmelig är framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 km upp av Lönsdag. Intrapriser är 220 000 kronor utan MVG och listapriser är 840 000 kronor via MVG. Här är hela 100 000 kronor att spela. Och i raktanprisen är panoramatäk, hitapumpa, 23-grad kamera, matrixlikter och elsätt vid memory. Och det är skumt att se, till tillpå i bärskaltan till 1 maj 2060. Vi är välkommen på Boi, tja Vensel och Zlatanes gott 4. Ett lär ring 532-54-00. Vensel.
1: Skulle hörarna käftast, sätter sig i samband vid Gulliglokar. Vi drar att det är fejl. Du kan ägst att söka urvalockare av gulle.fo. Gulliglokar, 12.2, Gulle White.

Zeit. FM 1.

Tjej, välkommen till igen. Här är manna guld för jorda maja midnatt och smär 400 kronor. Sjöjt nu vid brysen, sämtande i hövor. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.

Nu då äntligen med lagarna bullet jag nutja Volvo EX Trush. Rumlerar framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 trush kilometer upp på löjnsta. Intrapriser är 2022 kronor utan MVG och listapriser är 844 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spärra. Och i raknapriser någon är panoramatäk, hitapumpa, kör trushgrad kamera, matrixlekter och elsätter vid memory. Det är skumta sig till tillpå i bärskaltan till 1 maj 2060. Vi är välkomna på Boi, Tja Wenzel och Zlatanes Götter 4. Ett lärdning 532 544 00. Wenzel.

Sweet.